0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: სასრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

გაგაცნობთ 30 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნარიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 15, ახალციხეში 16, რუსთავში 18, სიღნაღსა და თელავში 19. 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 10 სტეფანწმინდეში.

0: მეტი. მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: გაგაცნობთ 30 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნადეგს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 15, ახალციხეში 16, რუსთავში 18, სიღნაღსა და თელავში 19. 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში 10 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, იკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 19.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი.

0: 22 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს.
3: ცია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაი

0: წარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: გაგაცნობთ 30 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნადეგს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 15, ახალციხეში 16, რუსთავში 18, სიღნაღსა და თელავში 19. 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში 10 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 19.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური

0: დროს მხარდაჭერით. 19 და 21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან
1: სანიაურე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს, ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი

0: ინგრედიენტები: შთამბეჭდავი და სიცოცხლის სავსე, განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 6 44 44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 45 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო

ქარხანის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 30 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 15, ახალციხეში 16, რუსთავში 18, სიღნაღსა და თელავში 19. 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში 10 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 19.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით

0: ფიზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2333 1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ტივად ნიუ ნორდიკის ეფლ საიდერი მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია ნიუ ნორდიკის ეფლ საიდერი იკითხეთ აფთიაქებში
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საზღვართან მაღალმთლის ინეწვივნენ. ასევე მოთხრობილი იყო იმ იდუმალ ტომზე, რომელიც ჩვენს პლანეტაზე დაიღუპა. ამ აღმოჩენას დროპას დისკები უწოდეს, თუმცა მეცნიერთა უმრავლესობა მათ მისტიფიკაციად მიიჩნევს. დღეშინელი მკვლევრები განაგზობენ ძიანსის პროვინციიდან ამოღებული გიგანტური ქვისლოდების კვლევას. ისინი იმედოვნებენ, რომ მათზეც აღმოჩნდება იდუმალი დამწერლობა და ნახატები, რაც საბოლოოდ დაეხმარება მათ ამ გიგანტური დისკების და უცნობი ხალხის საიდუმლო სამოხსნაში.
1: ამოუცნობი ამოხსნა.

გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმემ მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ უკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს

0: ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: პიაცა დაბრუნდა.

სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: ტენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ფილმშედობის დღეს 30 მაისია, შაბათი, დილის 11 საათი, მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგი იწყება. პირდაპირ ეთერში ვთავთ უწყებას.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაგაგებულია საქართველოს ერთი მოქალაქე, რომელიც დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში მატერიალური სარგებლის მიღებისა და უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარების მიზნით სისტემურად ახორციელებდა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებასა და გადაცემას. დაგაობულს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან გაჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატიური კონტაქტები. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ამასთან პერიოდულად კონსპირაციის დაცვისა და ინსტრუქტაჟის ჩატარების მიზნით შეხვედრები ტარდებოდა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დავალებითა და დაფინანსებით შესაბამისი აქტივობების წარმართვის მიზნით შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები და ორგანიზებას უწევდა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებასაც. საყურადღებოა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფოს სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლისსამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აქვეყნებას ითვალისწინებს. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში

0: მოგაწვით. ქართული ეცნობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონული კონფერენციები ახალგაზრდებს შორის დისკუსიის აღდგენისა და განსხვავებული აზრების გაცვლა გამოცვლის საუკეთესო სივრცედ იქცა. ეს უკვე არაერთხელ აღინიშნა და აჩვენა წინა შეხვედრებმა. რეგიონული ტურნეს მიზანი აქტიური კომუნიკაცია, რათა ახალგაზრდები ქვეყნის განვითარების პროცესში მეტად იყვნენ ჩართულნი. კონფერენცია დღეს იმართება სიღნაღში. დათი მეტრეველი დეტალებით.
1: გრძელდება მართველი გუნდის ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონული კონფერენციები. დღეს დიალოგის მხარეები არიან კახეთში მცხოვრები ახალგაზრდები და მართველი გუნდის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერები. დღევანდელ რიგით მერვე რეგიონულ კონფერენციას ქალაქის სიღნაღი მასპინძლობს. დღევანდელ შეხვედრას სტუმრის სტატუსით, ისე როგორც გასულ შეხვედრებს, ესწრება ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარისა და დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ცოტნე ივანიშვილი. ის სავარაუდოდ ჩაერთვება დისკუსიაში ახალგაზრდებთან, ექნება შეკითხვები მათთან და ასევე გასცემს მათ კითხვებს პასუხებს. საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა არის მოსული იმისთვის, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლებს დაუსვან მათთვის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით შეკითხვები და მიიღონ პასუხები. გარდა ამისა, ისინი აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციებსა და ხედვებს, მათ შორის კრიტიკულ პოზიციებს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და შემდგომში უკვე ეს ყველაფერი გადადის სამუშაო ფორმატში და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებს სტუმრებთან აქტიურ კომუნიკაციას განაგრძობენ შეხვედრების დასრულების შემდეგაც. ასე მოხდა გასულ შეხვედრებზე და ასე მოხდება დღესაც. ისინი მოისმენენ აქ მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებებს. სავარაუდოდ, ვინაიდან ეს არის რიგით მერვე შეხვედრა, უკვე ვიცით მეტნაკლებად რა თემებს შეეხება ხოლმე საუბარი. ესენია პოლიტიკური საკითხები, გეოპოლიტიკური საკითხები, ყოველდღიური გამოწვევები, რომლებსაც ახალგაზრდები აწყდებიან რეგიონებში და არა მხოლოდ რეგიონებში, და სწორედ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ექნებათ მათ საკუთარი ხედვების გაზიარების საშუალება და კითხვების დასმის საშუალება. დღევანდელ შეხვედრაზე უკვე რა თემები იქნება აქტუალური, ამას გავიგებთ უშუალოდ შეხვედრის მსვლელობისას. მანამდე გავესაუბრეთ დიალოგის მხარეებს. ორივე მხარე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად ჩაერთონ ახალგაზრდები და მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია არსებობდეს სივრცე, სადაც ახალგაზრდები საკუთარ საჭიროებებს ხმამაღლა ისაუბრებენ.
2: საკმაოდ ბევრ ახალგაზრდამ მოიყარა თავი დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგი და ნაყოფიერი შეხვედრა გვექნება მათთან. ვისაუბრებთ ყველა იმ საჭირო საკითხზე, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, და უმთავრესი რაც არის და რასაც მინდა ხაზი გაუსვა არის ის, რომ ჩვენ არ შემოვიფარგლებით თბილისის დასკვნითი შეხვედრით, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მათთან კომუნიკაციას.
3: ჩვენი შეხვედრები არ არის ერთჯერადი ხასიათის, არამედ ეს ემსახურება იმას, რომ ახალგაზრდებს შორის ასე თქვა დაკანონდეს ჯანსაღი.

0: ლები ახალგაზრდებისადმი კვლავ უცვლელია. გვინდა მათგან მოვისმინოთ სხვადასხვა ინიციატივები და იდეები, მათ შორის კრიტიკული კითხვები პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით. გარდა ამისა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ კახეთის რეგიონში ვითარდება სპორტული მიმართულება, საგანმანათლებლო პროფესიული მიმართულებები. ჩვენთვის კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ახალგაზრდებისგან მოვისმინოთ, რამდენად ერგება აღნიშნული შესაძლებლობები ახალგაზრდების რეალურ საჭიროებებს.
1: გამოსულება მაჩვენა ის, რომ ახალგაზრდები მაქსიმალურად ეფექტურად არიან ჩართულები პოლიტიკურ პროცესებში, აშგერებენ საკუთარ ხმას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და რაც თავარია გვაჩვენა ის კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით, რომ მსგავსი ღონისძიებები არის დისკუსიის, აზრების გასვლა გამოსვლის უალტერნატივო საშუალება. რა თქმა უნდა, ეს არ დამთავრდება, ამას ექნება განგზობითი ხასიათი.
2: არის ერთადერთი და უალტერნატივო საშუალება ჩვენ შორის დისკუსიის გაჩენის. ფიქრობ, იქ სადაც არის ერთმანეთთან კამათი და დისკუსიის საშუალება, სწორედ იქ გაჩნდება ჭეშმარიტება და სწორედ ის იქნება მომავლის გასაღები. იმ თვით ჩატახილობის აღდგენის უალტერნატივო საშუალება, რაც დღეს ნამდვილად ჭირდება ქართველ ახალგაზრდებს.
3: ძალიან საინტერესო შეხვედრა არის. გამინარე იქიდან, რომ თითოეულ ახალგაზრდას მუნიციპალიტეტის წევრებს შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ის მოლოდინები, რაც გვაქვს ზოგადად და გვინდა რომ მომავალში გვქონდეს კიდე.
4: სიღნაღში კონფერენცია რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის რიგით მერვე რეგიონული შეხვედრა, მას შემდეგ რაც ჯამურად დაგეგმილი 10 რეგიონული შეხვედრა დასრულდება, შემაჯამებელი შეხვედრა უკვე დედაქალაქში გამართება.
5: მადლობა, სიღნაღიდან საუბრობდა რატი მეტრეველი.
6: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანის საკითხზე თეთრი სახლის სიტუაციურ ოთახში გამართული თითქმის 3 საათიანი საგანგებო შეხვედრა დონალდ ტრამპმა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დატოვა. ამის მიუხედავად ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ხარეები შეთანხმებასთან ახლოს არიან, თუმცა გარკვეული საკითხების განხილვა გრძელდება. შეხვედრამდე შტატების პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში ის პირობები დაასახელა, რომელსაც ირანი სამშვიდობო შეთანხმების გასაფორმებლად უნდა დათანხმდეს. ირანი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი და თეირანი კვლავ ინარჩუნებენ კონტაქტს, თუმცა ქვეყანას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი არ არის საბოლოოდ შეთანხმებული. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ინფორმაციით, ბლოკირებული ჰორმუზის სრუტის მომავალი ომანისა და ირანის სახელმწიფოებებზე იქნება დამოკიდებული, რადგან ორივე ქვეყანას აქვს ამ გზაზე მიმოსვლის მართვის საკუთარი გეგმა. მან ასევე დაზინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მიმდინარე მოლაპარაკებები ფოკუსირებულია ომის დასრულებაზე და ბირთვული საკითხები

0: დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
1: გორჯობა ბუნებრივია დღის თავარი სპორტული მოვლენა UEFA-ს თავარი ევროტურნირი ჩემპიონთა ლიგის სატიტულო შეხვედრა 20 საათზე ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე ტიტულს იცავს და წყვილში თავარი ფავორიტი პარი სენ-ჟერმენი ლონდონის არსენალის ეინამდეგ ორივე გუნდი კარგი განწყობით ხვდება ფინალურ შეხვედრას რამეთუ როგორც კომუნალებმა ასევე მეტოპებმა თავთავიანთი ქვეყნის ჩემპიონატები მოიგეს დღევანდელი შეხვედრის თავარი არბიტრი 42 წლის გერმანელი დანიელ ზიბერტი გახლავთ პარი სენ-ჟერმენი მოხსენებად პირველად ლიგის გამარჯვებული გასულ წელს გახდა არსენალი კი ჯერჯერობით ტიტულო დიმყოფება ლიგის ფინალში მეორედ 20 წლიანი პაუზის შემდეგ ითამაშებენ მეტოპეები ზუსტად 20 წლის წინ არსენალმა სატიტულო შეხვედრა ბარსელონასთან 1-2 დათმო ორივე გუნდი პრაქტიკულად სრული საბრძოლო შემადგენლობით სავარაუდო 11-ეულები კი ასეთი გახლავთ პარი სენ-ჟერმენის საფონოვი ჰაკიმი მარკინიოსი ბაჩო მენდეში ნევეში ვიტინია რუისი კვარაცხელია ბელე და დუერა ჩეხება არსენალს რაია მოსკერა სალიბა გაბრიელი კალაფიორი ზუბიმენდი რაისი საკა ეზე ტროსარი და გიოკერეში მაშასე 20 საათზე პარი სენ-ჟერმენი არსენალის წინააღმდეგ ზურგო დავითაშვილის მორიგი წარმატებული თამაშისა და სეზონში მე-15 გოლის მიუხედავად სენტეტიენმა ფრანგულ ელიტაში დაბრუნება ვერ მოახერხა. ლიგა 1 სეზონის დასკვნით შეხვედრაში ასვლა დარჩენაზე ლაჟორდოვან სანაპიროზე უმაყურებლო დალიანს რივიერაზე ნიცასა და სენტეტიენის საფასო შეხვედრა პირველი შეხვედრა ჟოფრუა გიშარზე 0-1 ფრით გახლდათ დასრულებული ზურგო დავითაშვილმა 79 წუთზე გააყაი მანგარიში თუმცა ბოლო 10 წუთში ნიცამ 3 უპასუხო გოლი გაუტანა ქვეყნის ადგზის ჩემპიონს დიდი ენგარიში 4-1 მოიგო და შესაბამისად სენტეტიენი რანგით მეორე დივიზიონში დატოვა. აღსანიშნავია რომ ზურგო დავითაშვილი აწუგე განვილ სეზონში ლიგა 2-ის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად იქნა დასახელებული და ტრანსფერ მარკეტზე უმცროსი აბრეზას ღირებულება 2 მილიონით, კერძოდ 12 მილიონ

ჯორჯიანსი. აღსანიშნავია, რომ სეზონის პირველი დაპირისპირება ჩემპიონმა ლევან გობაიძეს დამოწყვილმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გუნდმა დამაჯერებლად 4-1 მოიგო. ეს გახლავთ სერიის მეორე რკენა დღეს საღამოს 19 საათზე ოლიმპიურ სასახლეში. მე კი შეგასვენებთ, რომ სერია 3 მოგებამდე გრძელდება. ახლა კი სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე მსოფლიო, უკაცრავად ევრო პირველობა მინი ფეხბურთში. მინი ფეხბურთი ფუტზალისგან როგორც მოედნის, ასევე ბურთის ზომებით განსხვავდება. ეს ისე ცნობისათვის. და აი, გამოსილი ბესოარველაძის დამოწყვილმა საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპის დამთავრებამდე ერთი ტურით ადრე გაინაღდა პლეიოფი. ჩვენმა ბიჭებმა ინგლის გიორგი ზუნტუროვის გოლით 1-0 აჯობეს. ესპანეთთან მატჩი 0-0 აფრი დაასრულეს. და აი, ნაშუაღამებს ესპანეთმა აუტსაიდერ ინგლისის ლევა ვერ მოახერხა ფრე 1-1, რამაც საქართველოს ნაკრებს გარანტირებული სუმცირე მეორე ადგილი და პლეიოფის საგზური. დღეს საღამოს 19 საათზე და 15 წუთზე ჩვენი ბიჭები პირველი ადგილისთვის ბრძოლაში ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავენ. აღსანიშნავია, რომ ევროპირველობა მინი ფეხბურთში მე-12-ე ტარდება და ჩვენი დღევანდელი მეტოქე კარპატელები 6 ტიტულით აღნიშნული ჩემპიონატის რეკორდსმენები გახლავან. ახლა ჰოკეი. დღეს ციურიში გამართება მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალური ეტაპის შეხვედრები, სადაც ტურნირის მასპინძელი და მთავარ ფავორიტად მიჩნეული სპეციალისტთა მხრიდან შვეიცარია მასპინძლებმა ყველა შეხვედრა დამაჯერებლად მოიგეს. სკანდინავიურ მეტოქე ნორვეგიასთან უპირობო ფავორიტი გახლავან და სპეციალისტები გაცილებით ფიცხელ ბრძოლას მოელიან კანადისა და ფინეთის ნაკრები გუნდების დაპირისპირებაში. მე შეგასვენებთ, რომ ნეკერსხლის ფოთლები 28 ტიტულით მსოფლიო ჩემპიონატი

გაგაცნობთ 30 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 15, ახალციხეში 16, რუსთავში 18, სიღნაღსა და თელავში 19. 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში 10 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 19.

0: ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები.
1: შაბათი დღეა, დილამშვიდობის,
2: ძველი რადიო. ვიფასო რადიოს მენელებო.
1: მიშა და ნინო, ნინო და მიშა, როგორც ყოველთვის თქვენთან ერთად. მიშა, დილამშვიდობის.
2: დილამშ ხოხოდე, აღარ ვკამათო ბილა თუ დღე არის 11-ის შემდეგ, მაგრამ შევთანხმდით მოკლედ.
1: დიდი ხანი უკვე შევთანხმდით.
2: როგორი დილა, უკვე ესეთი დილა, გარდამავალი დილა დღეში.

0: უნდა ჩართულობა, თუმცა აღა ყოველ დღე უნდა გავუბრუნო.
1: ისე როგორც ქალების დღე მაგალითად.
0: კი ბატონო, შენიერი ყოველ დღე თუ იქნება ქალების დღე
1: და ყოველ დღე უნდა იყოს. ისე როგორც კაცების დღე უნდა იყოს ყოველ დღე.
0: და ნახე აი დედამიწას რა შეიძლება რა თქონდა ყოველ დღე, იმიტომ რომ წამზომი ჩართულია, ხო? ახო და რაც ხშირად ვისაუბრებთ, ეხლა უბრალოდ რაღაცა საუბარი მომიიტანა ეს თემა და ძალიან კარგი, ხო, არ ქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი დაგეგმილი, თუმცა
1: და რადგან შენ თქვი,
0: დღეს კარგი იმპროვიზაციის საშუალებას არ ძალიან კარგი.
1: ეს კარგი ამინდიოდა გუშინ, ესე იგი წვიმა წვიმის შემდეგ უცებ მოულოდნელად რომ სამოვიდა სვიმა კოკისპირული და უცებ ღრუბლები იყვნენ ისეთი ლამაზები. ანუ როგორ იყო, ვიცი, წარმოვიდგინე რომ ცაზე იყო ესეთი პეიზაჟი, ზღვა, ნაპირი, ანუ ისეთ და ფერებში იყო, არა ხეებს ქონდა მწვანე, არაჩოლებრივი მწვანე ფერი იყო.
0: და ყველაფერი დააფიქსირე.
1: ხო, ანუ ისე არის, ხო, ანუ სწორედ ამაშია საქმე, რომ აი ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს ყოველ დღე, აი შეიძლება ერთი და იგივე მარშრუტს გადიხარ, მაგრამ ყოველი ყოველ დღე და ყოველ წამს ეს ყველაფერი სხვაგვარად შეიძლება წარმოჩნდეს.
0: ისე მიშა, რა შეეხება ზოგადად ამინც, ხო, იქიდან გამომდინარე თუ ადამიანს როგორი ამინდი მოსწონს, ფსიქოტიპის ამოცნობა შეიძლება გააჩნია, ხო? მე მაგალითად ძალიან მიყვარს წვიმიანი ამინდი. ოღონდ ისეთი ჟუჟუნა წვიმა, რასაც ქვია, ხა სეტყვა და კოკისპირული წვიმა არა, ზოგადად შემოდგომა.
1: მაისის წვიმაც კარგია.
0: მაისის წვიმაც კეთ შემოდგომა მიყვარს. ძალიან. გრუხმი არ მიყვარს. ფერები ძალიან, ძალიან. ოღონდ
1: საშიში არ უნდა იყოს.
0: საშიში არ უნდა იყოს, ხო. და ნუ არიან ადამიანები, რომლებსაც უყვართ მზიანი ამინდი. რა თქმა უნდა, მზე მიყვარს და მზიანი ამინდი და ზაფხულს მზე უხდება, მაგრამ მაინც შემოდგომა მირჩევნია.
1: მე ჩრდილში ყოფნა მირჩევნია.
0: ხო, შენ ზოგადად ისე თავდაბალი ადამიანია.
1: არა, არა, ზოგიცი რა არის, კომფორტულია ჩემთვის.
0: გააჩნია ზოგს, ხო, რამოსწონს ზოგს, რამოსწონს, ხო და ფსიქოტიპის ამოცნობა შეიძლება და ესე ძალიან საინტერესოა. ეხლა ეს უკვე სხვა თემა, სხვა თემისკენ წავედი და სტუმარი სამომავლოდ მოვიწვიოთ. კარგახანია ჩვენ არყოლია.
1: ბატონო.
0: კარგი იქნება.
1: ფსიქოლოგი?
0: კი. ფსიქოლოგი იყოს, რატომაც არა, ხო? მე ფიქრობ,
1: რომ ჩვენს გადაცემაში ფსიქოლოგის სხვა თემებსაც შეეხებოდა რამე.
0: უამრავი თემა, რა თქმა უნდა.
1: მე არ მიყვარს უმეროცა ჭკუას რო არიგებენ ხოლმე რაღაცნაირად. ვთები უბრალოდ, ანუ

0: ძალიან ღიები არიან. და ხანდახან სილაღეს და ამ გახსნილობას რაღაცა მიაწერენ არასერიოზულ საქციელს და არა, მაგი ადამიანი ყოველთვის არის გულღია. და ის ადამიანები კიდე კატეგორია, რომლებიც მაღალფარდოვანი სიტყვებით საუბრობენ. ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან ხშირად მენტორული ტონით საუბრობენ, კი ბატონო, ასევე დამრიგებლური და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთ აღმატებულობას სულ ხას უსვამენ და ხვებს ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად აკანინებენ. ეს ადამიანები ძალიან საფრთხილო ადამიანები არიან. მე ძალიან ხშირად მინახავს ესეთი რამ, რომ აი რაღაც გარკვეულ სივრცეში კარი გაუხურავს ერთ ადამიანს და მეორეს იქვე ის ხვების თვალწინ დაუკნინებია. არაფერს განსაკუთრებულს ჩვენ ახლა არ საუბრობ, ჩვენ საუბრობთ იმას, რაც ყველამ ძალიან კარგად იცის, რასაც ყოველდღე ყველა ვაწყდებით, მაგრამ ხანდახან ამის შეხსენება ერთმანეთისთვის საჭიროა. მით უმეტეს ახალგაზრდებისთვის.
1: ნინო, როგორ სასიამოვნო ტემბრია გიცი.
0: აი, მე ძალიან დიდი მადლობა.
1: ვერ ვლაპარაკობ ისე გისმენ და მართლა ისე არის, მე მადლობელი ვარ. მართლა იმ ადამიანის, ვინც მე და შენ დაგვაწყვილა ეთერში და
0: ჩვენი უძვირფასესი ადამიანი. ბატონო, ჩვენი დავით მაღლაფერი.
1: და დღეს მოდი ახლა ცოტათი შევაწყინეთ ალბათ ჩვენი მსმენელი. საუბრით, თუმცა ჩვენი ფორმატი გვაძლევს ამის საშუალებას. დღეს როგორც ყოველთვის,
0: კი, არ ვასწავლეთ. ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ.
1: დღეს როგორც ყოველთვის დღესაც არაჩვეულებრივი სტუმრები გვეყოლებიან.
0: აი
1: გამორძამ და გლიშამასალებელი თავის მეგობრებთან ერთად გეტყვით იმას, რომ ქეთო და კოტე იცი თქვენ რა მარგალიტია ჩვენი კულტურისა და როგორი ისტორია აქვს მის დადგმას. სხვათაშორის პირველ ოპერის თეატრში რო დაიდგა ქეთო და კოტე, შეიძლება ითქვას ეს დამოუკიდებელი საქართველო იყო უკვე და დამოუკიდებელი ისტორიაში პირველი, ანუ შეიძლება ვწთები ხო, პირველი სხვა ოპერა, მაგრამ დამოუკიდებელ საქართველოში პირველი იყო ქეთო და კოტე. და აი ბატონი გრიშა კიდევ უამრავად რამდენიმე ადამიანთან ერთად გადაიღეს ფილმი ქეთო

0: სხვა ხშირად არ ჟღერსულმე ეთერში და მინდა რომ ჩვენს რადიო მსმენელს განწყობისთვის ეს მელოდია დაუკო
1: ჩვენ კიდე დაგიბრუნდებით აგრიშა ჩიგოგიძესთან და რევას დაკიძესთან
0: ერთად კი ბატონო დროებით

03-03-03 geopipe.lg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი 2 3

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემსოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფ

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსა

0: ჯარშობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა, დაკავებული, დაკავშირებული იყო ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლაშა ბაღრაძემ ბრიფინგზე თქვა, ბრალდებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის და
1: მის გატარების მიზნით სისტემურად ახორციელებდა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებასა და გადაცემას. დაგავებულს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან გაჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატიური კონტაქტები. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ამასთან პერიოდულად კონსპირაციის დაცვისა და ინსტრუქტაჟის ჩატარების მიზნით შეხვედრები ტარდებოდა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დავალებითა და დაფინანსებით შესაბამისი აქტივობების წარმართვის მიზნით შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები და ორგანიზებას უწევდა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებასაც. საყურადღებოა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფოს სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას.
0: პოლიციამ თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 11 პირი დააკავა, ამოღებულია განსაკუთრები დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. დაკავებულები წარსულში ნასამართლები პირები არიან, ასევე არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მათ ბრალად ედება დიდი და განსაკუთრები დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვა, რეალიზაციის ხელშეწყობა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო მოყვანა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების

0: და რეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეტადონი, ალფა პვპ, მორფინი, კოდეინი, გამომშრალი მარიხუანა და ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ერთ-ერთი დაკავებულისგან რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 4 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. დღეს ხო ამბები ჯანდაცვის მინისტრი პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ბათუმში იშვიათი დაავადების მართვის საკითხებზე სამედიცინო საზოგადოებასა და დარგის სპეციალისტებს შეხვდა. აქცენტი გაკეთდა ამ მიმართულებით რეგიონში არსებულ საჭიროებებსა და ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სერვისების გაძლიერების პერსპექტივებზე. მიხელ სარჯველაძემ დაამსწრეებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა სახელმწიფო პროგრამის ახალ კომპონენტზე, რომელიც ნერვკუნთოვანი იშვიათი დაავადების მქონე პაციენტებს სრულფასოვან მეთვალყურეობას თავაზობს და პაციენტების საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებულია. ყველა საჭირო კვლევა სახელმწიფო 100%-ით აფინანსებს.
1: საინტერესო იდეები გამოთქვეს აჭარაში მოქმედმა ექიმებმა, ეს იყო ნევროლოგები, პედიატრები, ტრავმატოლოგები, რომელთაც აქვთ შეხება დიუშერის დაავადებულ ბავშვებთან. გამოითქვა მრავალი მოსაზრება, თუ რა უნდა გავაგრძელოთ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ჩვენი ურთიერთობა როგორც პაციენტებთან, ისე ექიმებთან, ისე რა თქმა უნდა მათ ოჯახებთან. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად საქართველოს პარლამენტი მთავრობა მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საჭიროა, რომელიც აუცილებელია.
2: იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ძალიან ისეთი ნაყოფიერი, საუბარი იშვიათ დაავადებებზე, კერძოდ დიუშენის სინდრომზე, კუნთა პროგრესირებადი დისტროფიის სხვადასხვა ფორმებზე, ლანდუზი დეჟერინზე, ბეკერზე, მარიტუცზე, მოტორული ნეირონების დაავადებაზე, ILS-ი, ანუ გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზის, აჭარაში გავრცელებული კვლევის მეთოდების მკურნალობის პრინციპების შესახებ.
3: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანის საკითხზე თეთრი სახლის სიტუაციურ ოთახში გამართული თითქმის 3 საათიანი საგანგებო შეხვედრა და ტრამპმა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დატოვა. ამის მიუხედავად ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ მხარეები შეთანხმებასთან ახლოს არიან, თუმცა გარკვეული საკითხების განხილვა გრძელდება. შეხვედრამდე შტატების პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში ის პირობები დაასახელა, რომელსაც ირანის სამშვიდობო შეთანხმების გასაფორმებლად უნდა დათანხმდეს.
4: ირანი უნდა დათანხმდეს, რომ ბირთვული იარაღი ან ბომბი არასდროს ექნება. ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას ყოველგვარი გადასახადის გარეშე და შეუზღუდავი საზღვაო მიმოსვლისთვის ორივე მიმართულებით. ყველა საზღვაო ნაღმი თუ მსგავსი საერთოდ არსებობს, განადგურდება. ირანი დარჩენ

0: ის საერთაშორისო სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით გაანადგურებს. შემდგომ შეტყობინებამდე თანხების გადაცემა არ მოხდება. სხვა გაცილებით ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმება მიღწეულია.
1: ირანი კი თავის მხრივ აცხადებს, რომ ვაშინგტონი და თეირანი კვლავ ინარჩუნებენ კონტაქტს, თუმცა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი არ არის საბოლოოდ შეთანხმებული. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ინფორმაციით ბლოკირებული ჰორმუზის სრუტის მომავალი ომანისა და ირანის სახელმწიფოებებს იქნება დამოკიდებული, რადგან ორივე ქვეყანას აქვს ამ გზაზე მიმოსვლის მართვის საკუთარი გეგმა. ტრამპის საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინში კი ჰორმუზის ყურეში გემები ისევ გაჩერებულია, სანამ ნაოსნობის მარეგულირებელი სისტემა მის მარინ ტრაფიკის მონაცემებით გასული 24 საათის განმავლობაში სრუტე არც ერთი სანავთობო ტანკერს არ გაუვლია. ჰორმუზის სრუტეში გემების მოძრაობის განბლოკვა გლობალური ეკონომიკისთვის კლავაც უმთავრეს პრობლემად რჩება. უკრაინა რუსეთის მხრიდან მორიგი თავდასხმების მოლოდინშია დაზვერვის სამსახურების მიერ მოპოვებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით პრეზიდენტი ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსეთი ახალ მასირებულ დარტყმას ამზადებს და მოსახლეობას სიფრთხილისგან მოუწოდებს.
0: დაზვერვამ ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომ რუსეთი ახალ მასირებულ დარტყმას ამზადებს. გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ საჰაერო განგაშის სიგნალებს. გაუფრთხილდით თქვენ სიცოცხლეს. საგანგებო სამსახურები მობილიზებული არიან. სამხედრო საჰაერო ძალები და საჰაერო თავდაცვის სხვა საშუალებები, როგორც ყოველთვის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ.
1: ბრძოლის ველზე არსებული ვითარება კი იმის თქმის უფლებას გვაძლევს, რომ უკრაინაში კონფლიქტი დასასრულს უახლოვდება, აცხადებს პუტინი, თუმცა მისი დასრულების კონკრეტულ ბადას არ ასახელებს. ამასთან კრემლის ლიდერმა უკრაინაში კრიზისის დაწყების მიზეზად კიევის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობა დაასახელა და ამავე კონტექსტში სომხეთი გააფრთხილა, რომელმაც ევროკავშირის წევრობის სურვილი გამოთქვა.
2: ტექსტი სომხეთი
1: გაერომ რუსეთი და ისრაელი სექსუალური ძალადობის ჩადენაში ეჭმიტანილი ქვეყნების შავ სიაში შეიყვანა. გადაწყვეტილება ორგანიზაციამ იმ დოკუმენტების საფუძველზე მიიღო, რომლებიც ისრაელისა და რუსეთის შეერაღებული და უსაფრთხოების ძალების მიერ ჩადენილი ძალადობის შემზარავ აღწერილობებს მოიცავს. ნუსხაში მოხვედრა კონკრეტულ სადამსჯელო ნორმებს, მათ შორის სანქციების ავტომატურ დაწესებას არ ითვალისწინებს, თუმცა მათ რეპუტაციას აზიანებს. დრონებთან დაკავშირებულ ინციდენტზე რუმინეთის პრეზიდენტი პასუხისგებლობას რუსეთს აკისრებს. ნიკუ შორბდანმა გალაჩი

0: უნგრეთი ივნისში დაგეგმილ პრაიდში მონაწილეობის მიღებას არავის აუკრძალავს. ამ შესახებ გამოცემა პოლიტიკო პოლიციელის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება და აღნიშნავს, რომ ეს ნაბიჯი ქვეყანაში LGBT პოლიტიკის ცვლილებაზე მიანიშნოს მას შემდეგ, რაც პეტერ მადიარი ქვეყნის მთავრობას სათავეში ჩაუდგა. როგორც გამოცემა წერს, პოლიციის წარმომადგენელმა მას უთხრა, რომ ბუდაპეშტის მუნიციპალურმა პოლიციამ ბუდაპეშტ პრაიდის აღლუმი დაამტკიცა, ხოლო სამ კონტრაქციასთან დაკავშირებით შემზღუდავი განკარგულებები გამოსცა. შეერთებული შტატების ფედერალური მოსამართლის განჩინებით ვაშინგტონში მდებარე კენედის სახელობის ხელოვნების ცენტრიდან ტრამპის სახელი უნდა მოიხსნას. ტრამპის ადმინისტრაციის ცენტრიდან ტრამპის სახელი შემცველი ყველა აბრის მოსახსნელად 14-დღიანი ვადა მიეცა. მოსამართლემ დაადგინა, რომ ცენტრს კონგრესის თანხმობის გარეშე სახელი ვერ შეეცვლება. შესაბამისი სარჩელის საფუძველი ტრამპის წლევანდელი გადაწყვეტილება გახდა. მან ცენტრის სამეთვალყურო საბჭოს შეცვალა, თავი თავმჯდომარე დანიშნა და კონგრესის გვერდის ავლით დაწესებულებას ტრამპ კენედი ცენტრი უწოდა. ის ყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავათროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგოცნობთ 30 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე.

0: ცია იყო ბატონ გრიშაკო თუ არ ვცდები ამ ოპერის დადგმისა და სამივე დირიჟორი იყო ბატონი რეზო და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონ რეზო, აი მოდი დავიწყოთ გრიშამას, თქვენგან დავიწყოთ, აი რატომ გაგიჩნდათ სურვილი ეს დოკუმენტური ფილმი გადაგიღოთ?
1: იცით რა, რაღაც ამ ბოლო დროს მომინდა რომ ფილმები გავაკეთოთ აი ესეთ კარგ სპექტაკლებს და კარგ ადამიანებს და ამიტომაც რამდენიმე წელია გადავიღეთ ჯემალ დივანზე გავაკეთე ფილმი თამარ გურგენიძეზე. კლიერ ნახავთ და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი 6-დან და აი 1 კვირის განმავლობაში ახლა 6 ივნისიდან იწყება კიდევ 6 სპექტაკლი იქნება და ნუ ხოთხოვნადა ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზი, ძალიან მხიარული

0: და ამ სახლში მოგეხსენებათ, შესვლა, გამოსვლა შეიძლება სხვადასხვა კარებიდან და ძალიან ხშირად დარბაზიც გამოყენებულია მსახიობებისთვის, დარბაზიდან შემოდიან, სცენაზე ამოდიან, იქედან მღერიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველი აქტის ბოლოს აი ამ სახლიდან ხსოვენ გასვლას, მოგესენებათ, ბარბალეს და სპექტაკლის ბოლოს იგივე ხდება ბაბუსის მიმართ. ანუ ჩანაფიქრი არის სრულიად ორიგინალური და განხორციელება ძალიან ნიჭიერი. მე თუ მკითხავთ, ნუ სპექტაკლი არის ცოცხალი, მიდის აი რაღაც ერთუნთხვაზე და თვითონ მუსიკალური მასალა მოგეხსენებათ. ეს არის კომიკურ ოპერებში არამარტო საქართველოში, მე გამოვარჩევდი როგორც ერთ-ერთ საინტერესო და ნიჭიერად დაწერილ ოპერას.
1: ძალიან კარგი მომენტია, როდესაც აი ბაბალე ახსენეთ და ხომ გახსოვთ ეს აბა ჩემო ბაბალე გასწი აქედან მალე და დარბაზი ჩამოდის და დარბაზს ეკითხება მაყურებელს, წავიდეო,
0: წავიდეო
1: და მაყურებელი ყველა ეფერება, წადი, წადი, მეტი რა დაგჩნიო და რა ხდება იცითი ქორწილის სცენარის და წარმოგიდგინეთ ერთი 50 სუხიშვილის მოცეკვავე ანთებული შუშხუნები მაშხალებით. ანთებული ნამდვილი ცეცხლით შემოდის დარბაზში და ეს აოცარ ფურორს იწვევს და ეკრანზე გამოვიდა ძალიან კარგად. უკეთესად ვიდრე სცენაზე დარბაზშია. ძალიან კარგად.

0: რომ ტუილად უყურებთ ამ კაცს, რომ ეჭვის თვალით. ის არის, რა ვიცი, ამ შედევრის ავტორი.
1: არა, მართლა შედევრია და
2: ნამდვილად საოცარია ეს ცეკვა. ახლა არის ერთ-ერთი პოპულარული ცეკვა საერთოდ რა. ყველა მაგას ცეკვავს რა.
3: ბატონ გრიშა, აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა. ნახეთ, ეს ის სპექტაკლია ზოგადად, რომელიც დაიდგა ათწლეულების წინ, ხო? და ანუ ამდენი დადგმა, ამდენი დრო გავიდა, მაგრამ ანუ ეპოქა ვერ ერევა, ხო? ინტერესი ისევ არის, ინტერესი კი არა, ახალგაზრდებიც აღფრთოვანებულები არიან, ნუ ცეკვაც ახსენეთ, რა არის ის, რაც აი ამ ამას განაპირობებს ამ
2: ყველაფერს? რა არის ეს? ჭეშმარიტი ხელოვნება და ჭეშმარიტი მუსიკა. ამიტომ არის, რომ ამდენი წელია ამიტომ არის რომ ასე საინტერესო თმიდის და აი როდესაც არქივებს ნახულობთ, აი მე და ბატონ რეზო ხელოვნების სასახლეში ვიყავით კალანდიასთან, რომ ძალიან დიდად შეგვიწყო ხელი, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, იმდენი საინტერესო მასალა ვნახეთ, იმდენი საინტერესო და აი ყველაფრის შეტანა, ესე იგი რომ ვთქვა ჩაყრა ფილმშიც არ გამოგივიდა, მაგრამ შეძლებს და გვარად გავაკეთე. ეს გენიოსი იყო რა, ძალიან საინტერესო, არ ვიცი ხო გენიოსი თუ ესე ყველაფერი კარგი საუკუნეებს უძლებს და ჯერჯერობით ქეთოდაკოტებს საუკუნეზე მეტია რაც გაძლო და ნახოთ კიდევ.
3: თუმცაღა აი ეხა ბოლო დადგმას რაც შეეხება, არის რაღაც თანამედროვე ასე ვთქვათ ელემენტები, ნუ აი რაღაც განსხვავებული.
0: უნდა მოგახსენოთ, რომ აი მე თქვი და გავიმეორებ, რომ ეს არის სრულიად ორიგინალური და განსხვავებული ძინა დადგმებიდან, მაგრამ ხისება მისი ასევე არის ის, რომ არსებობს ორი გამოცემული, ოფიციალურად გამოცემული კლავირი. 72 წელს და 5-6 წელს წინ მეორედ გამოიცა. ასევე არსებობს ჩანაწერი ბატონ დიდი მირცხულავას მიერ გაკეთებული.

0: სენიმა.
1: მე იდეა.
0: არა, ფტარ გამოვიდა და იქნა დამეხმაროს თქვენ ტელევიზია.
1: ფენიერი იდეა.
2: არა, იდეა, ნუ იდეა ყოველთვის გრიშა მასალებს ყოველთვის გამოირჩევა ამით.
0: აი ბათუმში რო არის ქანდაკება ხო იცი? აი ეგეთიც უნდა გაკეთდეს.
2: კარგი, კარგი იქნება ნამდვილად.
0: კეთო და კოდე ეს უკტავინა წარმოებია, უკტავია. როგორ ამბობდა ჩვენი სოსოკე ჯაღმაძე ამისთანა გურულიო?
3: ყველა გურულს გვჯობიო. რატო სოსო თქოდა? აი მიშმა კეთო და კოდე დროს გაუძლო და ჩვენი შემოქმედება გაუძლებს თუ არა, მაგას დრო გოჩვენებსო და აი დოლიძისამ ნამდვილად გაუძლო. ხო, საუკუნეზე მეტია და ასეთი
2: ისე რა გაუცნობია, რომ მაინც-მაინც ხანუმა ერჩია ვიქტორ დოლიძე, მე შეცვალა მაგან
0: რაღაცა რეალური ნაწარმოებია. ხანუმა არის, ხასიათები არის იქ.
2: აქსენტის აგარელის.
0: რა ხასიათი აქვს ბაბალეს? თავადი, მაკარი, აი მე ხო თეატრ წოდი ვარ განათლებით, აი იშვიათია რომ აი ესეთი პერსონაჟები იყოს და კიდე შეუწყო ამას ხელი დიდმა იოსებ გრიშაშვილი.
2: ა მის ლიბრეტო მისია ხო?
3: ლიბრეტო გახლავთ
0: ისე გაკეთდა ერთობლივად. ჯანაია, ჯანაია, ჯანაია. სამღეროთ როგორ არის?
3: ქართველებს და სინიან ღვინის მაგრამ
2: იმას ამბობენ.
1: თქვენ ძალიან დიდი ისტორიის მქონე ადამიანი ხართ, თავად იყავით ამ პროცესებში ჩართული და გვაქვს დრო და ძალიან მინდა

0: ეს გაგუა იყო ძალიან კარგი მომღერალი, ნუ დიდი ხნის წინანდელი ჩანაწერი ვნახეთ. მე მგონი მოდით თქვენ და მე კიდე მოგვიწვიეთ.
1: ისე ქეთო და კოტეს მუზეუმიც რო არსებობდეს, არ იქნებოდა ურიგო. რა ის ყველაფერი თამოყრილი რო ყოფილიყო. გნებავთ ფონოგრამა, გნებავთ და
0: შეიძლება ალბათ გაკეთდეს. ალბათ არის ბევრ ქვეყანაში ასეთი რაღაცა გათქმული. შეიძლება. კარგი იდეა. ძველ თბილისში რო გაკეთდეს სადღაცა თავისი.
2: ბატონ გრიშა, ამასობაში უნდა კითხოთ, თქვენ ახალგაზრდებთან მუშაობთ, პიონერ ფილმს გულისხმობთ და აი რამდენად დიდია მათი დაინტერესება.
1: ამას გითხრა მართლა.
2: ამ სპექტაკლის მიმართ.
0: ესე იგი, მე ამ სპექტაკლზე ერთი 10 წელია, ძლივს, მაგრამ ვცდილობ რომ შევიყვანო. ხან ბილეთით, ხანო ბილეთოთ და ყოველთვის ჩვენი ბავშვები მოდიან გაოგნებული, გახარებული და რაღაცნაირად ავსებულები, რომ ესეთი კაი მელოდია გაიგეს და ხშირად წაიმღერებენ ხოლმე. ეს საოცრად მღერიან რა. ძალიან კარგად მღერიან. და ჩვენი ბავშვები სიმახსოვრებენ. საჭიროა რომ იყოს დიდი მუსიკასთან შეხვედრა, ხელოვნებასთან შეხვედრა. ეს იქნება გამოფენა, ეს იქნება ოპერა, ეს იქნება თეატრი. უნდა ნახონ რაღაცები რა და ვცდილობთ.
2: კი ბატონო.
1: ისე მე ძალიან მომწონს ჩვენ ვიქტორ დოლიძეს ვახსენებთ, იმიტომ რომ მართლა ხშირად არ ახსენებენ ხოლმე ამ ადამიანს და მართლა დიდი დამსახურება, თუნდაც ერთი შედევრი რო შექმნა, შედევრი რომელმაც მართლა მარგალიტია რა ჩვენი კულტურის.
3: აუცილებლად მინდა ხაზი გავუშვა იმას, რომ იდეა აი ამ გადაგების ამ ფილმის და განხორციელება მთლიანად ბატონ გრიშასია და მე გახლავართ патера დამხმარე холод იმისათვის რომ რაიმე არ გამოგრჩენოდა დანარჩენი ყველაფერი გაკეთებული ბატონ გრიშას მიერ და კარგია რატომ ეს მე ვფიქრობ რომ ეს შეიძლება დარჩეს მომავალთაობებისთვის ნიმუშად რომ თურმე შეიძლება აი იმ კლავირებით იმ პარტიტურით არსებულით ყოველგვარი დარღვევების გარეშე გაკეთდეს კარგი სპექტაკლი ისეთი რომელიც ხალხს სიხარულს მოუტანს. აი ამისათვის დიდი მადლობა ეკუთვნის ბატონ გრიშას ნამდვილად.
2: კი ბატონო.
0: მე მადლობა რა ბატონ რეზოს დიდი მადლობა. ძალიან რთულია კონცერტების მერე რეპეტიციების მერე მოდის ხოლმე და კიდევ საქოს და სიკოს უსმის, მაგრამ

0: ჩეულებრივი მეუღლე კი ბატონო.
1: კი ბატონო, სალმები თქვენ
0: ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო თქვენ.
2: მინდა კიდე დავამატო სპეციალურად ამ ჩვენი ფილმის ანახავად გერმანიიდან ჩამოგზანდა ბატონი რეზოს ქალიშვილი, რომელიც დაგვესწრება პრემიერაზე, ხო?
3: კი ბატონო.
0: მე სალმებით მასაც ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა დაამატეთ რაღაცის თქმაგნებავთ დიახ.
3: კი ბატონო, ჩემი ქალიშვილი კარგი პიანისტია, მოგეხსენებათ და ჩვენ ერთად დავუკრავთ 6 ივნის კახეთის ცენტრში. ასე რომ იქაც თუ მოგზანდებით, მადლობას გეთხით და დავამთხვიეთ ისე რომ ესეც ენახა და ისიც დაეკრა. მოასწარით 6-ისთვის და 5-ისთვის. დიდი მადლობა ყველას, ვისაც გაეხარდა ამ სპექტაკლის წარმატება და ასევე აი ამ ფილმის

თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი 233159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში.

0: ნაშიკლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: საზღვრებს გარეთ. ჯაშუშობაში ბრალდებულ პირს უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დავალებითა და დაფინანსებით შესაბამისი აქტივობების წარმართვის მიზნით შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები და ორგანიზებას უწევდა ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებასაც. საყურადღებოა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფოს სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საჟელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვარლამ ლიპარტელიანმა კონფერენციის დაწყებამდე კომენტარი გააკეთა და ხაზი გაუსვა სიღნაღში შეკრებილი ახალგაზრდების სიმრავლეს. მან აღნიშნა, რომ მხოლოდ თბილისის დასმითის შეხვედრით არ შემოიფარგლებიან და აუცილებლად გააგრძელებენ ახალგაზრდებს.
2: საჭირო საკითხზე, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და უმთავრესი რაც არის და რასაც მინდა ხაზი გაუსვა არის ის, რომ ჩვენ არ შემოიფარგლებით თბილისის დასმითის შეხვედრით, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ.

0: მათთან კომუნიკაციას.
1: ჩვენი შეხვედრები არ არის ერთჯერადი ხასიათის, არამედ ეს ემსახურება იმას, რომ ახალგაზრდებს შორის ასე თქვა დაკანონდეს ჯანსაღი დიალოგი, რაც აუცილებლად გაგრძელდება მომავალში. რაც შეეხება უკვე სამუშაო პროცესის გაგრძელებას, ჩვენ ვაპირებთ, რომ დაუბრუნდეთ თითოეულ რეგიონში უკვე სამუშაო პროცესში და გავიაროთ ის იდეები, რომლებიც ახალგაზრდების მიერ გაშხერდა.
2: ჩვენი გზავნილები ახალგაზრდებისადმი კვლავ უცვლელია. გვინდა მათგან მოვისმინოთ სხვადასხვა ინიციატივები და იდეები, მათ შორის კრიტიკული კითხვები პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით. გარდა ამისა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ კახეთის რეგიონში ვითარდება სპორტული მიმართულება, საგანმანათლებლო პროფესიული მიმართულებები. ჩვენთვის კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ახალგაზრდებისგან მოვისმინოთ, რამდენად ერგება აღნიშნული შესაძლებლობები ახალგაზრდების რეალურ საჭიროებებს.
3: გამოცდილება მაჩვენა ის, რომ ახალგაზრდები მაქსიმალურად ეფექტურად არიან ჩართულები პოლიტიკურ პროცესებში, აშგერებენ საკუთარ ხმას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და რაც თავარია გვაჩვენა ის კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით, რომ მსგავსი ღონისძიებები არის დისკუსიის, აზრების გასვლა-გამოსვლის უალტერნატივო საშუალება. რა თქმა უნდა, ეს არ დამთავრდება, ამას ექნება განგზობითი ხასიათი.
4: არის ერთადერთი და უალტერნატივო საშუალება ჩვენ შორის დისკუსიის გაჩენის. ფიქრობ, იქ სადაც არის ერთმანეთთან კამათი და დისკუსიის საშუალება, სწორედ იქ გაჩნდება ჭეშმარიტება და სწორედ ის იქნება მომავლის გასაღები. იმ თი ჩატახილობის აღდგენის უალტერნატივო საშუალება, რაც დღეს ნამდვილად ჭირდება ქართულ ახალგაზრდებს.
5: ძალიან საინტერესო შეხვედრა არის. დავინარე იქიდან, რომ თითოეულ ახალგაზრდას მუნიციპალიტეტის წევრებს შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ის მოლოდინები, რაც გვაქვს ზოგადად და გვინდა რომ მომავალში გვქონდეს კიდეც.
6: ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ქართული ლიტერატურის ისტორიის ვიდეო ქრესტომატიის ცოცხალი ტექსტების წარმოდგენა გამართა პროექტი ქართული მწერლობის პოპულარიზაციას აუდიტორიისთვის გაცნობასა და კიდევ ერთხელ გააზრებას ისახავს მიზნად. ცოცხალი ტექსტები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრისა და ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტია.
7: ლივანი ვიდეო ქრესტომატია, რომელიც საერთიანებს ძველ ქართულ და უახლეს ლიტერატურას. აი ამ ტექსტებში წარმოჩენილია სიტყვაკაზმული ქართული მწერლობის საუკეთესო ნიმუშები, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ერთიანობაში იყოს აღქმული ზოგადად ქართული ლიტერატურა.
8: დღევანდელი პრეზენტაციის ობიექტიც გახლავთ ქართულ მწერლობასთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო და ინოვაციური პროექტი, რომლის ჩვენი მცდელობა იყო, რომ გაგვეცოცხლებინა უკვე ისედაც შეყვარებული ჩვენ გულთან ახლოს მყოფი ტექსტები.
9: ჩვენი სურვილი იყო, რომ თანამედროვე გამოწვევებს

0: ამოიყენებს ფერწერას, გრაფიკას, ლითოგრაფიასა და სკულპტურას. ნამუშევრების ავტორი იკვლევს შიშის, დანაშაულის გრძნობის, მეხსიერებისა და ადამიანის გაუცხოების თემებს. ბრეუსი თანამედროვე საზოგადოების ემოციურ მდგომარეობას ასახავს რელიგიური იკონოგრაფიით, მონუმენტები, წარმართული ფიგურებითა და ხელით მოხატული სათამაშოების ესთეტიკით შთაგონებული ნამუშევრები პირად და ისტორიულ გამოცდილებებს უნივერსალურ ვიზუალურ სიმბოლოებად გარდაქმნის.
1: ჩინეთში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გამართა საზეიმო მიღება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. მიღებას დაესწრნენ მაღალი დონის სტუმრები, როგორც დიპლომატიური კორპუსიდან, ასევე ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. მუსიკალურად მიღება გააფორმა ანსამბლმა რუსთავმა. წარმოდგენილი იყო პროგრამა როგორც ქართული ხალხური სიმღერების, ასევე ჩვენი ეროვნული ცეკვების.
2: სტუმართ მასპინძლობა გაუწია როგორც საელჩოს თანამშრომლებმა, ასევე ამ ღონისძიებისათვის სპეციალურად თბილისიდან მოვლინებულმა ანსამბლ რუსთავმა, რომელმაც მოხიბლა დამსწერ საზოგადოება თავისი ხელოვნებით. აქ სარგებლობთ შემთხვევით და დიდ მადლობას უხსნის საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერისათვის.
3: ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, რომ ჩვენი კულტურა წარმოადგენთ აქ ამშორეულ პეკინში და აქ მოსულმა აუდიტორიამ, როგორც ყოველთვის, აღთოვანებით მიიღო ქართული ცეკვა და მრავალხმიანობა. ეს ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, ყველას ვულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ ვიმყოფები საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცხნილ ღონისძიებაზე. ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა უფრო ღრმად გავეცნო ქართულ კულტურას. დღევანდელმა ცოცხალმა მუსიკალურმა და საცოკაო წარმოდგენებმა კიდევ უფრო მეტად დამანახა საქართველოს ხანგრძლივი ისტორია და მისი უნიკალური კულტურული ტრადიციები.
0: მოისმინეთ კომენტარები, რომელიც პეკინში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღების შემდეგ გაკეთდა. მიღება გამართა ჩინეთში საზეიმო საღამოზე. ანსამბლი რუსთავი კულტურული პროგრამით წარსდგა. ანსამბლმა ქართული ხალხური მრავალხმიანობის ნიმუშები და ტრადიციული ცეკვები შეასრულა. ღონისძიება საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გამართა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავა დროებით.

0: მესამე ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგოცნობთ 30 მაისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 5 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 13, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 17. 18 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში 19 სენაკში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ცნადექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 15, ახალციხეში 16, რუსთავში 18, სიღნაღსა და თელავში 19. 7 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში 10 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის სიკროლებს დასავლეთ ისკარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 19.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა

0: ბრავო, ბრავო. არაჩვეულებრივი ბავშვები, გაბრიელ ნიკოლოზ გიორგი ცინდელიანები არიან ჩვენთან
1: ბავშვები. მადლობა, რომ გესტუმრეთ.
2: მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა.
2: მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ.
0: გელოდებოდით მთელი ამბით, მინდა გითხრათ და მართლა ბედნიერება, როდესაც ბავშვები გსტუმრობენ და მითუმეტეს, როდესაც საუბარია ხა არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე, არა მარტო ჩვენ, რომ სამი ტყუპი, სამი ძმა, სამივე ასე მღერის და მართვეს მომღერლები ხართ, აუცილებლად უნდა აღნიშნოს და გარდა ამისა ძალიან საინტერესო უკვე თქვენ ცალკე თქვენს ისტორიას წერთ, რაც შეეხება მუსიკის სამყაროში და უნდა ვუთხრა ჩვენს მენელს და მაყურებელს, რომ 2026 წლის 3 მაისს საესტრადო

0: გქონდა მადლობა ვინმე რო არ გამოგჩეთ და ამ ყველაფრის უკან აი თქვენ აღნიშნეთ რომ დიდი სამუშაო გაწიეთ და დედა დგას ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: დიახ და დედას გარეშე ვერ წარმომიდგენია, ისე ხა სტუდიაშია, აგზის და ძალიან გვიხარია, როდესაც
1: აი დედას რა წარმატება
2: ხედა.
1: რა წარმატებას მიგიღწევია ყველაფერი დედას ყალობა.
0: და დედას ძალიან დიდი
1: დედა ხარს გიჭერს ყველაფერში და ყველაფერში გვეხმარება დედა.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დედას ამისთვის და ამასობაში უნდა აღნიშნოთ, რომ 2026 წლის 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით მცხეთაში გამართულ ფოლკლორის ფესტივალში ასევე 3 ოქროს მედალი და 4 დიპლომი აიღეთ, ახლა მოგვიყევით რა ხდება.
1: ეს 4 დიპლომი იყო ინდივიდუალურად ცალცალკე და ერთი, რა თქმა უნდა, ჩვენ
0: სტრიგერი. კი ბატონო, და ესეც ალბათ ძალიან დიდი სიხარული იყო.
1: რა თქმა უნდა. მარხოთიშოს ხალხურიც იყო ესტრადული
3: და ესტრადოც იყო
1: და ცეკვებიც
3: იყო
1: უცხოურიც იყო და რა თქმა უნდა ქორეოგრაფია ქართული ცეკვაც იყო ქართული ცეკვებიც იყო და ის იყო სხვა ცეკვები რა უცხოური
3: და მასწავლებლებს მადლობა
0: სპორტით არიან დაკავებული ძალიან კარგად ხარ ის კი ბატონო და აი რა შეეხება ქართულსო არის თუ არა ქართული სიმღერა თქვენთვის პრიორიტეტი იმიტომ რომ მღერით თქვენ ხო
1: რა თქმა უნდა
0: სიმღერასაც სიმღერებსაც მღერით და
1: მეორე რამის შესრულება შეგვიძლია მაგრამ სულ უპირატესობას ვანიჭებთ ქართულ სიმღერებს
3: დიახ რა თქმა უნდა
0: კი ბატონო და ამასობაში
2: სამწლიდან გალობდნენ ეკლესიაში
1: ორი წლიდან ჯიჯამ გვასწავლა გალობა და ძალიან გვეყარდა სხვათა შორის და ვჯდებოდი და ვგალობდით. მე მართოში დაახლოებით მეორე წელია, ორი წელი ხდება.
0: მე გადაგახტუნეს ასე ვთქვა რომ
1: გადაგვიყვანეს პირველიდან მეხუთეში დიახ
0: დიახ ან უცებთ
1: და ეგრევე ანსამში ვიყავით ჩასმული
0: კი ბატონო მშვენიერი ამბავი ამასობაში სპორტი კარატე
1: დიახ სამთოში სამი კამარი
0: აა სამთოში ეს ეხლა უახლეს არსულში ეს
1: არა ეხლა პაუზა გვაქვს ტრავმები მიიღეთ და პაუზა გქონდა მაგრამ სპორტულ ტანვარჯიშებს დავდივარ

0: 13 ივნისს არის კულტურის სამინისტროს და სოფობედიას კალბატონ სოფობედიას მიერ გამართული კონკურსი და მონაწილეობის მიღება გვინდა, მაგრამ მაგის კასტინგი არის 2 ივნისს.
1: აჰა.
0: და ასევე 3 ივნისს Go Studios კონცერტია, რომელშიც ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა და ასევე 11 მაისს ევგენი მიქელაძის სასწავლებელში გვინდა ჩაბარება და არის გამოცდა 11 ივნისს.
1: კი ბატონო, და არიცით რა?
0: Go Studios კონცერტზე არაერთი სიმღერის შესრულება
2: ცოცხლად.
1: კი ბატონო, აი ასეთი დატვირთულები ხართ, ხო?
0: ღირს.
1: ღირს ბატონო. რა თქმა უნდა, სწავლა. მე ვიცი,
0: ათასნებიორ, ფრიადოსნებიორ.
1: როგორ ასწრებთ ბავშვებო ამ ყველაფერს, ყოჩა?
0: ძნელია. გვინდა რომ დედა ჩვენისანაირად ოქროს მედალზე დავამთავროთ სკოლა.
1: კი ბატონო,
0: გვეზარება, რა თქმა უნდა, ხან გვეზარება, ხან დაღლილები ვართ, ხან ცუდად ვართ, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აღიერს, რადგან რო გავიზრდებით, ეს ყველაფერი გამოგვადგება და აღარ გვექნება საწვავები.
3: ესეთი ანსამბლი იყო ადრე მზიური და ძალიან პოპულარული იყო მსოფლიოში. ერთერთმა უცხოელმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ აჩვენეთ ეს ბავშვები სოფლიოს და ომი აღარ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ სოფლიონ თქვენ უნდა გაგიცნოთ და მართლა ომი აღარ იქნება.
0: და ძალიან
3: ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ და ბედნიერი ვარ, რომ დამასრულებ მინდა ვთქვა, მადლობა მინდა ვუთხრა, რომ აი თქვენ ჩვენთან სტუმრობის შემდეგ დატვირთული შემოქმედებითი მისა გაქვთ გასვლები და ეს ძალიან მახარებს.
0: მადლობა.
1: დიდი მადლობა. ამასობაში რომ ძალიან მალე გარბის და სიმღერა ხო თქვენი
0: შეხედვით. ჩვენ ახალი სიმღერა შემოვიტანთ რეპერტუარში, ადგენ გვინდა და ჩვენ რეპერტუარი უფრო ხალისიანი ყოფილიყო. ინგლისური სიმღერა.
1: კი ბატონო, სიამოვნებით მოგისმენთ.
0: That's what friends are for.
2: ანუ ამისთვის არიან მეგობრები.
0: რომელსაც ვიტნი ჰიუსტონი, ელტონ ჯონი და სხვა მრავალი პოპულარული მომღერალი მღეროდა.
2: და კარგი ადამიანი.
1: მოგისმენთ.

0: ხო ადამიანები ნახეთ ბავშვობაში მე ძალიან მინდოდა სიმღერა მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ნუ არ მქონდა ახლა სიმღერის ნიჭი და აი ამ შემთხვევაში რას ეტყვით იმ ბავშვებს რომლებსაც ძალიან უნდა სიმღერა მაგრამ არ გამოსდით
1: ახლა მე დავიწყებ რადგან მე რა თქმა უნდა სმენის ნიჭი მაქვს მაგრამ მე თავიდან სიმღერა რა თქმა უნდა არ შემეძლოდა მე არის მონდომება, თავარი მონდომება და იმედი.
0: აი, ძევარი.
1: რომ გჯეროდე შენი თავის და ყველაფრის მისწევა, მიღწევა შეგიძლია. აი, ადამიანს აი ადრე ახლა რომ გავწავიდეთ 10 წლის წინ, ვის ეგონებოდა რომ შეეძლებოდეს ადამიანს რომ ერთი კუთხიდან, სოფლიოს ერთი კუთხიდან მეორე კუთხამდე დაილაპარაკოს რაღაცა მოწყობილობით. აი, ხო,
0: ანუ ის 10 წლის წინ კი არა, სულ რაღაც რამდენიმე.
1: აი, ვიღაცას რამდენიმე წლის წინო გეთქვა, აი, ხო, არ დაიჯერებდა.
0: ნამდვილად.
1: იმედის და ამ ტელევიზიასთან იმედის ხია, იმედის და თავდაჯერების და ძალისხმების შედეგად რასაც გინდა გააკეთე.
0: როგორც ამბობენ, სმენა ყველა ადამიანს აქვს. ხო, რა თქმა უნდა, ბატონო, სმენაც, მაგრამ შეიძლება სმენის განვითარება.
1: სხვათა შორის, შრომასაც დიდი როლი მიუძღვის, რა თქმა უნდა. პატარაობისას მეც ძალიან მინდოდა სიმღერა, მაგრამ დიდადაც არ გამომდიოდა, მაგრამ ვიშრომე, ვიშრომე, შემდეგ მასწავლებლებთანაც მივედი რაღაც, მონდომე, მაინც მქონდა იმედი გულში, რომ რაღაც გამომირდოდა, რაღაცა სინათლე მქონდა გულში, რომ კი მინდოდა, მაგრამ უნდა მეშრომა, ვიცოდი და ვიშრომე, ვიშრომე და აგერ ასეთი
2: შეიძლება. დამასამბოს ადამიანი, რომელიც შესანიშნავად მღერის.
1: ნიკოლოზი როგორც ვეთქვით? ანუ როგორც პატარები გალობა

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში.

აღმდეგოთ ჟურნალისტულ, ექსპერტულ და სხვა პროფესიულ წრეებში არსებული პირადი კონტაქტების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის ინტერესების შესაბამისად სისტემურად ახორციელებდა მიკავშირის გამოყენებით და იმართებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე წინასწარ შეთანხმებული კონსპირაციის პიროვნების კაცრი დაცვით. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ კონტაქტის, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით დაშიფრის სხვადასხვა

0: ეკონომიკური პროცესების, ძალოვან უწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებული ვითარების შესახებ სპეცსამსახურებისთვის საინტერესო მონაცემებს. განსაკუთრებით მასის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე ახორციელებდა სპეცსამსახურებისგან მიღებული თანხების განაწილებას სადაზვერვო ქსელის წევრებს შორის, აძლევდა მათ შესაბამის დავალებებს და აკონტროლებდა შესრულების პროცესს. გარდა ამისა, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებითა და დაფინანსებით დაგავებული პერიოდულად გადაადგილდებოდა სხვა ქვეყნებშიც და იქ არსებული კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად მოიპოვებდა სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან ჭიდრო კოორდინაციით გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას უცხო ქვეყნების სადაზვერვო ქსელების სხვა წევრების გამოვლენისა და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერების მიზნით. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პირველი ბრიფინგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გაიმართა 11 საათზე, ასევე ცნობილი გახდა, რომ ჯაშუშობისთვის დააკავეს ერთი პიროვნება. როგორც ქრონიკამ მოიპოვა ინფორმაცია, ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გულბაათ რცხილაძეა. გამოძიების ინფორმაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში მატერიალური სარგებლის მიღებისა და უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარების მიზნით უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებს სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას გადასცემდა. აქტიობებისთვის შექმნილი ჰქონდა საინფორმაციო პლატფორმები, ის კონტრასერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან დააკავეს.
0: რომ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში მატერიალური სარგებლის მიღებისა და უცხო ქვეყნის ინტერესების გატარების მიზნით სისტემურად ახორციელებდა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებასა და გადაცემას. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ შეხვედრების, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. ამასთან პერიოდულად კონსპირაციის დაცვისა და ინსტრუქტაჟის ჩატარების მიზნით შეხვედრები ტარდებოდა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ჯაშუშობის

0: საყურადღებოა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფოს სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას.
1: ახალგაზრდების აქტიურობა და სახელმწიფოებრივ საკითხებში მათი ჩართულობა, როგორც ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რამდენად ერგება კახეთის რეგიონში არსებული შესაძლებლობები ახალგაზრდების რეალურ საჭიროებებს, დღეს სიღნახში იმშელეს უფრო მეც რატი მეტრეველი გვეტყვის.
2: მართული გუნდის ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგით მერვე რეგიონული შეხვედრა კახეთში დასრულებულია. დღევანდელ კონფერენციას ქალაქის სიღნაღი მასპინძლობდა. საკმაოდ ბევრმა ახალგაზრდამ გამოიჩინა ინიციატივა, რომ მოსულიყო და ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად ემსჯელა მათთვის აქტუალურ საკითხზე. დღევანდელ შეხვედრას სტუმრის სტატუსი დაესწრო. ცოტნე ივანიშვილი ის აქტიურად ჩაერთო თანატოლებთან ერთად საგნობრივ დისკუსიაში. არაერთ შეკითხვას გასცა პასუხი, მათ შორის ცოტნე ივანიშვილმა პასუხი გასცა კითხვას, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა გამოთქვან სურვილი, რომ საქმიანობა საკუთარ ქვეყანაში გააგრძელონ, ანუ ის პრობლემა, რომელიც დღეს არის საკმაოდ აქტუალური, ქვეყნიდან ახალგაზრდების გადინება. ამ შეკითხვას დარბაზში სწორედ ცოტნე ივანიშვილმა უპასუხა.
3: ახალგაზრდები ამბობენ, რომ უნდათ ქვეყნიდან წასვლა. არა იმიტომ, რომ საკუთარი ქვეყანა არ უყვართ, არამედ იმიტომ, რომ აქვე ხედავენ თავიანთ მომავალს და შესაძლებლობებს. მინდა ესე ვთქვათ, მოტივაცია მოგცეთ და რატომ ფიქრობთ, რომ აქ უნდა დავრჩეთ ახალგაზრდები?
4: მოგესალმები, მადლობა შეკითხვისთვის და მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მაზრის გაჟღერებისთვის. რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის გამოწვევა არსებობს. მეც პირადად მეგობრებისგანაც მსმენია, მსგავსი მოსაზრებები, მსგავსი გამოწვევები, დილემა. მე მგონი, ქართველებს ზოგადად გამორჩეულად გვიყვართ ჩვენი ქვეყანა, გამორჩეულად ვართ მიჯაჭული ჩვენს ტრადიციებზე. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქართული ფილმი არის ფესვები და არ შემიძლია მის დასასრულზე ცხარი ცნობილი თარვიტირო, იმდენად მართლა კარგად ჩანს, თუ რამდენად ძვირფასი არის თითოეული ჩვენგანისთვის ჩვენი საყვარელი სამშობლო. სხვა შორის სიმბოლური არის, რომ თვითონ სიტყვა სამშობლოც სხვა არც ერთ ენაზე კარგად არ ითარგმნება. ეს მშობლიური დატვირთვა, რაც ყოველ შემთხვევაში ინგლისურად, ფრანგულად, აი არ მოძდევს იგივენაირი სიმბოლური სიღრმე, რომელიც თვითონ სიტყვა სამშობლოში ჩანს, ეს პირდაპირი კავშირი სიტყვა მშობელთან. კონკრეტულად ამ გამოწვევას რაც შეეხება, მაგალითად დღევანდელი შეხვედრაც შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის პასუხი ამასთან დაკავშირებით. ცხადია, რომ ბევრი პრობლემის გადაჭრა მოითხოვს დროს, მოითხოვს მდგრად სიტუაციას ქვეყანაში, აუცილებელი

0: წელში გამართული ქვეყანა და პირიქით არ არსებობდეს ის მომენტი, ის წასვლის სურვილი, რომელიც თქვენ აღწერეთ და ახსენით. რა თქმა უნდა, დრო სჭირდება ბევრ რამეს, დრო სჭირდება ბევრ პროექტს, მაგრამ ამისთვის ესენციალური და ფუნდამენტალური არის სტაბილური მდგომარეობა, მშვიდობა ქვეყანაში, რომელიც მადლობა ღმერთს გვაქვს და თავისთავად ვეცდებით ახალგაზრდული ორგანიზაცია ეცდება, მეც პირადად თუ რამე შემიძლია, რომ თქვენ იდეებთან, პროექტებთან დაკავშირებით გვერდში დაგიდგეთ და ვეცადოთ ყველა კარგი იდეა და მოსაზრება განვახორციელოთ. მადლობა დიდი.
1: დღევანდელი რეგიონული შეხვედრა საკმაოდ თემატური მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა არაერთ თემასთან დაკავშირებით. დასვეს ახალგაზრდებმა შეკითხვები, მათ შორის საუბარი შეეხო ახალგაზრდებზე გათვლილ პროპაგანდას და თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა შეძლონ მოვლენების კრიტიკული აზროვნებით შეფასება და არ აყვნენ იმ პროპაგანდას, რომელსაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად ვადევნეთ თვალყურს. ასევე საუბარი შეეხო განათლების რეფორმას, აკადემიური სივრცეების განვითარებას, ახალგაზრდულ სივრცეებს, სპორტს, სივრცეებს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, რომლებიც დღეს აქ წამოჭრეს სტუმრებმა. ასევე აღსანიშნავია, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია გამოეხმაურა აქტივისტ ნიკო მანაგაძეს. კერძოდ აღინიშნა, რომ აქტივისტის მხრიდან რეგიონული კონფერენციების დისკრედიტაციის მცდელობის საპასუხოდ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ის პირადად მოიწვიეს დისკუსიაში ჩართვისთვის, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დღეს აქ ნიკო მანაგაძე არ გამოჩენილა. შესაბამისად, ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერები ამბობენ, რომ მისი მხრიდან დისკრედიტაციის მცდელობა მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად.
2: მადლობა სიღნაღიდან, ეს იყო რატი მეტრეველი. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. დიტო მარინაშვილი გეტყვით სპორტულ სიახლეებს, მე 15 საათამდე გემშვიდობებით.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: უნებრევია თავდაპირველად დღის თავარი სპორტული მოვლენა საღამოს 20 საათზე თბილისის დროით ბუდაპეშტში პუშკას არენაზე ჩემპიონთა ლიგის სატიტულო შეხვედრა პარი სენ-ჟერმენი ლონდონის არსენალის წინააღმდეგ. კომუნალები ტიტულს იცავენ და უეფას უმთავრესი ევროტურნირის მოგებას მეორე

ნევეში, ნევეში ვიტინია რუისი, კვარაცხელია დემბელე და დუე. არსენალის ძირითადი შემადგენლობა კი სავარაუდო ასეთი გახლავთ: რაია, მოსკერა, სალიბა, გაბრიელი, კალაფიორი, ზუბიმენდი, რაისი, საკა, ეზე, ტროსარი და გიოკერეში. ყველაფერი კი დღეს 20 საათიდან მოღოლებული დაიწყება. ახლა გადავინაცვლოთ დედაქალაქში, სადაც ფუტზალის ლიგის სუპერფინალური სერიის მეორე შეხვედრაც მოქმედმა ჩემპიონმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა ტიტულოვან და პრინციპულ მეტოქე ნიუ-ვიჟე ჯორჯიას პირველი მატჩის იდენტური ანგარიში 4-1 მოუგო. სერიაში ანგარიში 2-0 გახდა, ასე რომ სტუდენტებს ტიტულის შენარჩუნებამდე ერთი ნაბიჯი გააშორებთ. სერია 3 მოგებამდე გრძელდება და რიგით მესამე დაპირისპირება დედაქალაქში ოლიმპიურ სასახლეში დამდეგ 4 შაბათს 3 ივნისს გამართება ბრატისლავა, სადაც მინი ფეხბურთში ევრო პირველობაზე ტიფოს არენაზე დღეს საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას დეჯგუფში რუმინეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. ასანიშნავია, რომ ბესო არველაძის შეგირდებმა უკვე გაინაღდეს პლეიოფი მას შემდეგ, რაც ნაშუაღამებს ჩვენივე ჯგუფში ესპანეთმა აუცაიდერ ინგლისს ვერაფერი მოუხერხა. შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა, რამაც საქართველოს ნაკრებს გარანტირებული მოწინავე ორეულში, ანუ პლეიოფში გამსვლელი ადგილი. შეგასვენებთ, რომ ჩვენმა გუნდმა ჯერ

მოტოვებს იანიკ სინერის სენსაციური მარცხი ადრეულ ეტაპზე და ზეტიტულოვანი ნოვაკ ჯოკოვიჩი მესამე წრეში პორტუგალიელ ჟოაო ფონსეკასთან საწყისი ორი წარმატებული სეტი დაწინაურდა, თუმცა შემდგომ წლებს თავისი მიაქვს 29 წელს გადაცილებულმა ბელგრადელმა მომდევნო 3 სეტი და მასთან ერთად შეხვედრა საერთო ანგარიშით 2-3 დათმო. პარალელურად მიმდინარე კალთა შეჯიბრებაზე თავარი ფავორიტი არინა საბალენკა მერვედფინალში გადასასვლელ შეხვედრას დღეს დარია კასატკინასთან ავსტრალიის აგელდ მოასპარეზე რუსთან გამართავს, ხოლო 4 ტიტულის მქონე პოლონელი იგა სვიატეკი უკვე მერვედფინალში გახლავთ და ბოლოს ხვალ სრულდება რომის ქუჩებში სეზონის რიგით მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ჯირო დი იტალია დღეს ბოლოს

0: ხათუნაც რომ აია, მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიახ და რაც შეეხება ახალ კრებულს, ამაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, ბატონ დავით, თქვენ ბრძანდებით.
1: ხო, მაგრამ ახალ სტუდიაში პირველად ხავართ. ძალიან ლამაზია ყველაფერი. რაც შეეხება ჩვენი ჯგუფის პატარა ისტორიას, ну, ეს ჯგუფი 6 წელია უკვე რაც არსებობს და ფუნქციონირებს. 2018 წლის ბოლოს, ალბათ ყველას გვახსოვს, პანდემიის პერიოდი იყო მას საქართველოსში და ну, ისე მოხდა ეს გადაკეთილი ხუჩები, კომენდანტის საათი, აღარ სამსახური, აღარც არაფერი და უამრავი თავისუფალი დრო იყო მაშინ და ეს პოეზია მე ბავშვობიდან მიყვარდა, რაღაცაა ოჯახიდან მომზდევდა, ბებიას უყვარდა ძალიან და გვასწავლიდა ლექსებს. ამაჩემს უყვარდა და ისე მოხდა რომ პოეზიის სიყვარულიდან გამომდინარე გავაკეთე ეს ჯგუფი, შევქმნე Facebook-ზე, სოციალურ Facebook-ში და ну, თავიდან როგორც გითხარით 2018-ს თავიდან ვიყავით სადღაც 40-50 ადამიანი, საკმაოდ ისეთი მაშინ საზოგადოება ისნობს იმ პოეტებს და ეს 40-50 ადამიანი მომეხვანენ მაშინ, რომ ეს ჯგუფი ცოტა ამოქმედებული იყო და დღეს უკვე 9100 კაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი არის დახურულ, ასე ვთქვათ, public დახურულ რეჟიმში ფუნქციონირებს, public-ზე არ არის და სახალხო სექციაში არ არის, მაინც 9100 ადამიანია. ეხლა 9100 კაციდან ყველა რა თქმა უნდა პოეტი ვერ იქნება, მაგრამ ავტორებიც და პოეტებიც არიან ბევრი და უბრალოდ პოეზიის მოყვარულები რა, მართლა ვისაც აი მართლა უყვართ პოეზია,
2: ეს ანკაი სახელწოდება 10 წუთი რა, იმიტომ რომ მართლა რა რა

0: ნათის რომ საჯაროდ მე პასუხი ვინმეს გავწე. ჩვენი პასუხი არის დღევანდელი ეთერი.
1: აჰა. კი ბატონო, და აი რა შეეხება აქ აუცილებლად, უნდა აი თავსართად გაქვთ ამ წიგზე შესაძლოა თქვენი აზრები ჩემთვის მიუღებელი იყოს, მაგრამ თავს გავწირავ, რათა თქვენ მათი გამოთქმის უფლება გქონდეთ. ვოლტერის სიტყვები და მას როგორი პასუხი
2: ხო, რაღაცნაირად პასუხის გაეცით.
0: ეს რედაქტორის პასუხია, ქალბატონი მანანა გორგიშვილიც, რომელთან ერთადაც აი ვერ წარმოიდგენ დღე და ღამე მუშაობდით. ძალიან რთული

0: აღნიშნოთ, რომ ანუ თებერვალში, ხო? არა თებერვალში, არა, თვე მეშლება გარდაცვლილ ავტორთა ლექსები გამოიცა. ა თებერვალში იყო. ანუ ესე იგი არ შემშვი.
1: საღამო იყო, ხო?
2: და მათ შორის იყო.
0: ა და წავიკითხავ თქვენის ნებართვით.
1: ქეული სიცოცხლე, ერთად ძალიან კარგი სახელწოდებაა.
0: უცოდველ მანდილს. შენ შორეულმა სიფაქიზემ მარგუნა

0: გარდაცვლილი 7 ავტორი იყო მხოლოდ.
1: გაფანტული მარგალიტელი აკინძეთ.
0: ხო და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მათი ოჯახის წევრებისთვის. აი ეხლა ბებურას ლექსი რომ წაიკითხეთ, მთელი სამეგობრო იყო მოსული და ისეთი ემოციები და აი ტრიბუნაზე რომ გამოვიდა ის ბოლოს არ მახსოვს გვარი იყო ახალგაზრდა ბიჭი გამოვიდა და ისე ემოციით ამბობდა მადლო დედამისი, აი
1: ნო აბარა

0: ნები წავიღეთ პოეზიის ციგლების ისედაც და
1: თავად ჯავდებულების პოეზია
0: და ფათაშურის ხაი თვითონ თავიანთი ლექსები რამოდენიმე ჯავდებულმა წაიკითხა და ძალიან ინტერესი აქვს რა თავარია და ფათაშურის არა მარტო ქართველი პატიმრები და სხვა ეროვნების პატიმრების იყვნენ და იმათმაც რაღაცა გამოთქვეს სურვილი და გამოვიდნენ თავიანთი ლექსი წაიკითხეს და საინტერესო შეხვედრა იყო ძალიან
1: ცოცხალი პროცესი ყოველთვის ამაქებს ხოლმე და აი პანდემიის დროს დაწყებული ერთი იდეა რამხელა საქმეთ გადაიზარდა და ძალიან კიდევ ერთხელ ამბობ მნიშვნელოვანია რომ შენი ლექსი დაინახო
0: უფლისნებ

0: მესამე კრებულიც უნივერსიტეტის სეზონში გადავეცი ერთ-ერთ ახალგაზრდას მარიამ
1: ზერულიძეს.
0: და შეგნებულად ეს არ გამიკეთებია, უბრალოდ სტუდენტია ეს გოგონა და საღამოზე ვერ მოვიდა და როდესაც ფოტო დავდეთ ეს შაშან მესამე კრებულზე ფოტო დავდეთ უნივერსიტეტის სეზონიდან თვითონ მოისურვა ამ გოგონამ, რა თქმა უნდა. რაზეა საუბარი. და Facebook-ზე გაჩნდა ესეთი ისა კრიტიკა არა, უბრალოდ ესეთი ისა იცის ხალბატონმა ხათუნამ სად და ისა გადაიღოს წიგთან ერთად სურათიო და მე საღამოზე ვთქვი რომ აუცილებლად მეთქი შემდეგ წიგნსაც უნივერსიტეტის სეზონში მეთქი დავაანონსებ მეთქი და ეს გამოვიდა შემთხვევით გადავეცით ან ავტორს და შემოგვეხვინა ნიკ ახალგაზრდები იყვნენ ქართულ სექტორზე, ესე იგი სტუდენტები ქართული სექტორიდან, მაგრამ არა ქართველები. და იმდენად დაინტერესება, იმდენად ის იყო, აი, ფუცლავდნენ, კითხულობდნენ და თან საღამო როდის იქნება აუცილებლად გესტუმრებითო. და სამწუხაროდ მე არ მქონდა ეხა ზედმეტი წიგნი რომ მქონოდა ვაჩუქებდი. რასაც მე ჩემკრებულებთან დაკავშირებით ვაკეთებ, მიდევს ხოლმე ჩანდა ეს საერთოდ და როცა მგზავრობ ხედავ ვინმე კითხულობ, გაჩუქებით აი და ბევრი გამიჩუქებია, მაგრამ ის ინტერესი რომ მაინც გამოიჩინეს და დაინტერესდნენ ეს ახალგაზრდები, უკვე იმას მოასწავებს რომ ბევრი კითხულობს. რადგან დაინტერესება არის.
2: ნამდვილად ასეა. Ну амбобт холме, რომ იყო პერიოდი, როდესაც მკითხველი წიგს დაშორდა, ასე ვთქვა, და ეხა ნამდვილად
1: კი ბატონი
2: იყო ეხა ეს პერიოდი და ეხა მართლა ბატონი მკითხველი წიგს ყავს და ბატონ დავით დავინტერესდი რაღაც საინტერესო თაბახებით ხართ მე მგონი.
1: აა, ვერც იქნება დრო ერთ.
2: არა, აგისმენთ.
1: ალექსანდრე საჯარი ალბათ ყველას გვასწოს, ხო? ახალგაზრდა 28 წლის გადაიცვალა, ძალიან მაგარი პოეტი იყო, ბევრი არა აქვს დაწერილი, მაგრამ საკმაოდ კარგი ლექსები აქვს და
2: გისმენთ.
1: თუ იქნება სურვილი,
2: კი, ლექსს
1: გავახმოვანებ.
0: კი ბატონო.
1: ამ ლექსს ქვია კაფია. არაფერია, წვიმას აპირებს, ქარი ავდარი და მისტერია, ფიქრებმა ერთხელ მე სამატირეს, შენ კი მითხარი, არაფერია. ლამაზი იყო, მზე იყო, მხოლოდ თეთრი სიზმარი, თეთრი ფერია, მე სიყვარულიც დავკარგე ბოლოს, შენ კვლავ მითხარი არაფერია. ძრემლები დაშნენ, დღეს დღერი მიყვა, გზებს იავარდი და უფერია,

0: დაბით ხოლმე და ოქტომბრის ბოლოსთვის უკვე მეხუთე კრებული იქნება მზაც საპრეზენტაციოთ და შემდეგ უკვე ვიფიქრებთ რა საკით გამოვცეთ ეს იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნუმერაციებში და ეს რაღაც უსასრულობაში არ უნდა გადავიდეს ხო ვიფიქრობ რაღაცა შეიძლება პატარა ცვლილება შევიტანოთ ამ კრებულებში ნახოთ აი როგორი ფაქტია რომ მოთხოვნილება არის, იმიტომ რომ პირველი კრებულიდან დავიწყეთ 156 ავტორი იყო, მე 165, მე 197, ახლა 207. ესე იგი ის დისკენ არის მიმართული და ესე იგი ინტერესი არის და მაგედან გამომდინარე, უბრალოდ აი ეს რაღაცა ფორმა გვიდა შევცვალოთ, რომ холод нумерациаში არ გამოისახებოდა
1: ჩვენ მიგმოიზებნება უცილობელი
2: ფორმა საღამოს შემოდგომას
0: ოქტომბრის ბოლოს
2: მანამდე არა შემოდგომა
3: მანამდე უბრალოდ პოეზიის 10 წუთის ეგიდით ჩატარდება რა საღამოები ახლა ამ თვის 14-ში ჩატარდება პოეზიის 10 წუთის ეგიდით ჩემი საღამო პირადად შემდეგ აი

ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: შვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.
4: Монтерей Лукши сияхлея. Умаглеси харисхис гадасахури масалеби ყველაზე ხილმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 50.

ები მსგავსი გამოწვევები დილემა. მე მგონი ქართველებს ზოგადად გამორჩეულად გვიყვართ ჩვენი ქვეყანა, გამორჩეულად ვართ მიჯაჭვული ჩვენს ტრადიციებზე. მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი

0: რამდენად ძვირფასი არის თითოეული ჩვენგანისთვის ჩვენი საყვარელი სამშობლო. სხვა შორის სიმბოლური არის, რომ თვითონ სიტყვა სამშობლოც სხვა არც ერთ ენაზე კარგად არ ითარგმნება, ეს მშობლიური დატვირთვა. მეც ყოველ შემთხვევაში ინგლისურად, ფრანგულად, აი არ მოძდევს იგივენაირი სიმბოლური სიღრმე, რომელიც თვითონ სიტყვა სამშობლოში ჩანს, აი ეს პირდაპირი კავშირი სიტყვა მშობელთან. კონკრეტულად ამ გამოწვევას რაც შეეხება, მაგალითად დღევანდელი შეხვედრაც შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის პასუხი ამასთან დაკავშირებით. ცხადია, რომ ბევრი პრობლემის გადაჭრა მოითხოვს დროს, მოითხოვს რაც სიტუაციას ქვეყანაში, აუცილებელი ფაქტორი ამისთვის არის მშვიდობა. მაგრამ აი მაგალითად დღეს რამდენი საინტერესო პროექტი მოვისმინეთ, რამდენი საინტერესო იდეა მოვისმინეთ აკადემიური კუთხით, კულტურული კუთხით, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაცია აუცილებლად გაუწევს შუამდგომლობას თვითოულ პროექტს, ეცდება რომ დაეხმაროს და გვერდში დაუდგეს თვითოულ ახალგაზრდას და ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენი ქვეყნის განვითარებით აუცილებლად მჯერა მე რომ მივახწევთ იმას, რომ საქართველო იყოს ძალიან კაფიოთ წელში გამართული ქვეყანა და პირიქით არ არსებობდეს ის მომენტი, ის წასვლის სურვილი, რომელიც თქვენ აღწერეთ და ახსენით. რა თქმა უნდა, დრო სჭირდება ბევრ რამეს, დრო სჭირდება ბევრ პროექტს, მაგრამ ამისთვის ესენციალური და ფუნდამენტალური არის სტაბილური მდგომარეობა, მშვიდობა ქვეყანაში, რომელიც მადლობა ღმერთს გვაქვს და თავისთავად ვეცდებით, ახალგაზრდული ორგანიზაცია ეცდება, მეც პირადად თუ რამე შემიძლია, რომ თქვენ იდეებთან, პროექტებთან დაკავშირებით გვერდში დაგიდგეთ და ვეცადოთ ყველა კარგი იდეა და მოსაზრება განვახორციელოთ. მადლობა დიდი.
1: დღევანდელი რეგიონული შეხვედრა საკმაო თემატური მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა არაერთ თემასთან დაკავშირებით. დასვეს ახალგაზრდებმა შეკითხვები, მათ შორის საუბარი შეეხო ახალგაზრდებზე გათვლილ პროპაგანდას და თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა შეძლონ მოვლენების კრიტიკული აზროვნებით. ეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია გამოეხმაურა აქტივისტ ნიკო მანაგაძეს, კერძოდ აღინიშნა, რომ აქტივისტის მხრიდან რეგიონული კონფერენციების დისკრედიტაციის მცდელობის საპასუხოდ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ის პირადად მოიწვიეს დისკუსიაში ჩართვისთვის, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დღეს აქ ნიკო მანაგაძე არ გამოჩენილა. შესაბამისად, ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერები ამბობენ, რომ მისი მხრიდან დისკრედიტაციის მცდელობა მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. რაიონში არსებული ახალგაზრდული

0: ფოს უმეტეს შემთხვევაში ეწევიან არეჯენ საფრთხეობას ჩვენ ახმეტელმა ახალგაზრდებმა შემოუშავეთ კონკრეტული იდეა მულტიფუნქციური ახალგაზრდული სივრცის შექმნის შესახებ.
1: მართლა გულწრფელად ძალიან მიხარია რომ ასეთი მონდომებულები ხართ ახალგაზრდები და გინდათ რომ მაქსიმალურად დაუჭიროთ მხარი ახალგაზრდების განვითარებას. შეხვედრის შემდეგაც შეგვიძლია გაუცვალოთ საკონტაქტოები, გოგონებით ჩაინიშნავენ თქვენ იდეას და მაქსიმალურად დაუჭერთ თქვენს იდეას მხარს.
2: ყველასთვის მნიშვნელოვანია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. ოღონდ არა ისე როგორც ინფრასტრუქტურული მიმართულება, არამედ განვიხილოთ როგორც პოტენციალი, რომელიც მას გააჩნია.
3: უმნიშვნელოვანესია თუ გვინდა ჩვენ რომ მოვახდინოთ ადამიანების თავიანთ კუთხეში, თავიანთ სოფელში იქვე რეალიზება და იქვე დარჩენა ამ ადამიანების რომ მოახდინონ თავიანთი თქვათ განვითარება, აუცილებელია ესეთი სივრცეების შექმნა. რამოდენიმე დღის წინაც გქონდა მე
4: არა თუ გააჩნეთ რაღაც ცოდნა და მინდა რომ ამას ყურადღება მიაქციოთ.
5: განსაკუთრებული მიმართულებით ექცევა განათლებას ყურადღება. სწორედ განათლების რეფორმა ისახავს მიზნად იმას, რომ მთელი შეხედულება მასშტაბურად შეიცვალოს განათლებაზე. მათ შორის ის, რომ ისეთი სტანდარტები დამკვიდრდეს, ისეთი პრინციპები ჩამოყალიბდეს ამ ცვლილებების შესაბამისად, რაც მათ შორის იმ პრობლემას გადაჭრის, რომელიც თქვენ ბრძანეთ.
0: კახეთის მკვიდრ ახალგაზრდებს აქვთ არაჩვეულებრივი იდეები და სურვილი, რომ საკუთარი საქმიანობა წარმოიწყონ ადგილობრივად, თუმცა აწყდებიან ფინანსურ და პრაქტიკულ დაბრკოლებებს. მაინტერესებს სახელმწიფო რა შესაძლებლობებს შესთავაზებს ამ აღნიშნულ ახალგაზრდებს და როგორ შეიძლება რომ მათ მიმართ გადადგათ ისეთი სამოტივაციო ქმედებები და ნაბიჯები, რომ მოტივაცია გავზარდოთ მათში.
1: ნებისმიერ ახალგაზრდას შეუძლია რომ შეიტანოს პროექტი, თავისი ინოვაციური იდეები, ხედვები გააცნოს ჯიტას და საკმაოდ ბევრი პროექტი ფინანსდება და ბევრი სტარტაპი დაიწყეს ახალგაზრდებმა სწორედ ჯიტას ფარგლებში. უამრავი პროექტი დააფინანსა აწარმოეს საქართველოს. აი ძალიან ბევრი ადამიანმა დაიწყო აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში. აიღეს სესხები, მოხდა ამ სესხების სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან და აი აქ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ მნიშვნელოვან საკითხს. მთავარი არის აი თქვენი იდეები, თქვენი ჩართულობა რამდენად არის.
6: ახალგაზრდებზე ხდება ინდოქტრინაცია, ანუ მუდმივი პროპაგანდით გადაბირება, რაც ძალიან სამწუხაროა და მაინტერესებს ქართული ოცნების ახალგაზრდული

0: ორგანიზაციის ბორდი, რომ ეს შეხვედრა არა თავისუფალი, რადგან კახეთში ვერ ჩამოვიდა. დავპატიჟებთ შემდგომ შეხვედრაზე რაჭაში და ვეცდებით რომ შევიდეთ მასთან დისკუსიაში მიუხედავად მისი განსხვავებული აზრისა და მცდელობისა კიდევ ერთხელ ხელოვნურად პოლარიზდეს ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით ქართველი ახალგაზრდები და მოხდეს ხელოვნური დაყოფა და რადიკალიზაცია, რომელსაც ჩვენ როგორც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია და ეს რეგიონული კონფერენციები, ისე ქართული ოცნების სახელმწიფო გუნდი აქტიურად ვერწვით.
1: მართველი გუნდი მზად არის ახალგაზრდებს დაუთმოს ფართო პოლიტიკური ასპარეზი და აქტიურად ჩართოს პოლიტიკურ პროცესებში. ქართული ოცნება მოუწოდებს ახალგაზრდებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ დისკუსიაში, გაუზიარონ მათი ხედვები, მათი შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ამ ყველაფრის მიხედვით კი გადაიდგმება არაერთი ქმედი თინაბიჯი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ახალგაზრდების ინტერესები. დღეს კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ თუ რა მნიშვნელობა აქვს არსებობდეს ქვეყანაში სივრცე, სადაც თანატოლები შეძლებენ ცოლონ საკუთარი შეხედულებები, აზრები იმ შემთხვევაში, თუ ერთმანეთის მიმართ მოიცავს ეს აზრები კრიტიკას და ერთმანეთს არ ემთხვევა. თავარია გაერთიანდეს ახალგაზრდობა იმ ფუნდამენტური პრინციპის ძირგვლივ, რასაც ქვია საკუთარი სამშობლოს ინტერესების დაცვა.
2: შეხვედრამ ჩაიარა ძალიან მაგრად, აღნიშნავ კახელების განსაკუთრებულ აქტიურობას იმ საკითხებზე, რაც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო და იმასაც დავამატებ, რომ უმეტესად ხაზი იყო გასმული ახალგაზრდული სივრცეების არქონაზე და მე ადრეს აღნიშნე და ჩვენი გუნდი, ჩვენი ხელისუფლება ამ ყველაფერზე მუშაობს და მე დარწმუნებული ვარ, უახლოეს მომავალში ეს საკითხები, რაც მათი მხრიდან იყო დასმული, აუცილებლად იქნება ხორცშესხმული და ეტაპობრივად მოგვარებული.
3: დღევანდელი შეხვედრა კახეთში გახლდათ კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ახალგაზრდებს შორის უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი დიალოგი, რათა კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს რომ ჩვენი სახელმწიფო და კონკრეტულად ჩვენი რეგიონები აუცილებლად დავამუშავებთ ამ საჭიროებას და ხელს შევუწყობთ, რომ თითოეულ რეგიონსა და მუნიციპალიტეტში იყოს გამოყოფილი

0: ძალიან საინტერესო კითხვები იყო დასმული, რელევანტური პასუხებიც იყო.
1: ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას წინ კიდევ ორი რეგიონული შეხვედრა აქვს დარჩენილი, ესენია რაჭა და იმერეთი, რის შემდეგაც შემაჯამებელი კონფერენცია თბილისში გაიმართება.
2: მადლობა, ეს იყო რატი მეტრეველი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავატარებთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგასმოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15

0: კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ვაჟებ შაველა. ორაგულის ცხოვრება. არაგვის ციახზე. თავი პირველი. ძლივს, მადლობა ღმერთსა. დაილოცა ღმერთი, რომ შვიდობით მოვაღწიეთ. მშვენიერად გრძნობ ჩემ თავსა. დავისვენე სულიერად. დაისვენა სხეულმაც. ბედნიერება უფრო იმის გამო მიატკეცდება, რომ გზა-გზა რამდენსამე ხიფას გადა

ან ლაყუჩი გაიხევა, ან ჩანგალი გატყდება და თავს უშველი. ლოქო უბედ მურწები, ნაფოტები და გველანეები. ხოლო იქვე ქვის ქვეშ კალმახები გამოიცქირებოდნენ და დასინოდნენ მოსაუბრე ჭანარს და მის ამხანაგებს. რავაშკაცები ხართ, რავაშკაცები. მოისად ქაჯენ, თაგაჩქარებთ. ზოგი ბიჭობა შემოდგომაზე დაიკვეხეთ, როცა საბარად გამგზავრებითო. ამბობდნენ კალმახები ღიმილით. თავი მეორე. ორაგულები ღმერთსაც თხოვდნენ. ღმერთო, გვაშორე ღვარდკაფი. ნუ ადიდე ფარავს ისე, რომ სუნთქვა გვიძნელდებოდეს და ვიხრჩვებოდეთო. ხოლო ფშაველი ბეწინა, განთქმული მეთევზე, სულ წინააღმდეგსა ნატრობდა. ნატრობდა ისე ამღრეულიყო არაგვი, რომ კუპს დამსგავსებოდა, რადგან ეს იმისთვის ხელსაყრელი იყო. გაიქცეოდა არაგვზე, ხელში ჩანგალს და სახრეს დაიჭერდა და დაუწყებდა ძებნას ორაგულს. ბეწინამ კარგად იცის, რომ ორაგული თავის დღეში პირთაქვე არ დადგება. არამედ პირაღმა დგას მუდამ და სახსრესაც იმ ყაიდაზე უსვამდა, რომ მოსდებოდა, რომ შეხებოდა ორაგულს. სახსრის შეხებით ისე ატყობდა, როგორც ხელით. სახრეს თავისკენ უსვამდა, როცა სახრე შევარდებოდა ორაგულზე, იმას სახე უწყინდებოდა და ჩანგალს იმარჯვებდა. მაგრამ თავისთავად არენდობოდა. ერთხელ კიდევ მოუსვამდა სახრეს, რომ შეემოწმებინა სინამდვილე. როცა კი დარწმუნდებოდა, რომ მართლა ორაგულია, ვარაუდით ანდით, როგორც თავად ამბობდა, გადააწოდებდა ჩანგალს, გამოკრავდა, ჩანგალი გვერდში მოედებოდა ორაგულს და რკალივით მოხრილს გამოათრევდა მშრალზე. ბევრჯერ დაჭრილიც წასვლია ბეწენას ორაგული. ბევრჯერ პირველად სახსრის მოსმაზე შეხვედრია ორაგულს, ხოლო მეორედ რომ მოუსვა სახრე, ორაგული იქ აღარ დახვედრია. ეს უფრო მაშინ მომხდარა, როცა არაგვი კარგად არ აყოფილა ამღრეული. როცა წყალი ძალიან ღრივეა, გამარჯვებული მაშინ არის ბეწინა. ახლა როგორ უხარიან ბეწინას, როცა ორაგულს დაიჭერს, წელში გაიშლება, ამაყად თავმომწონედ გამოიცქირება, თუმცა თავმოსაწონებელი რომ კარგად იცოდეს, არაფერი აქვს. ერთფუთიან ორაგულს 3-3 მანეთ 50 კაპიკა ტყიდის ადგილობრივ დუქნებში. შემოდგომით ხომ ამ ფასსაც არ მისცემენ, რადგან ორაგული მაშინ სთხრის, ესე იგი ქვირით საყრის, ავადმყოფია, მელოგინე, ბოლო ქვებზე და ქვიშაზე ცემით ძლივს გაეტყობა. ისე აქვს.

ჩებით ლასტზე დაკიდებული ორაგული არ ნახა. მაშინ გამიხვდა, რომ დედალი ორაგულები დასუსტების, გამხთრობის გამო თურმე სვიოდნენ ბეწინას ნაოსტატარ ფაცერში, რადგან ჯანი აღარ მოძლევდათ, მამალი ორაგულებივით ლასტებზე გადამხტარიყვნენ. ბეწინას ახალი დრო ვერ აკმაყოფილებდა და ეს უკმაყოფილება უატკეცდებოდა იმით, რომ ძველი მოხუცი კაცებისგან თითქმის დაუჯერებელი ამბები სმენოდა. იმათ ტყულს ვერ შესწამებდა, რადგან

ხევსურმა ორაგული დაიჭირა, შრალზე დააგდო. ამ დროს ერთი ფშაველი წაადგა თავსა. თევზი ისევ ცოცხალი იყო, იხლახნებოდა, ინძრეოდა. ხევსური აბრიყებს ფშაველს და ეუბნება: „შაგჭამს ორაგული ფშაველო?“ და თან ხევსური უკან-უკან იწევს. ფშაველი არ იყო საქმის ხამი, მაგრამ ხევსურს ხამად აჩვენა თავი და ვითომ ეშინიან ვახმეო ვახმეო იძახის. მიახლებს ხელს ორაგულს და თან უკან გადახტება. ხევსური კი უფრო უკ

9 იმათ უკვე ივნისში და ივლისში გაათავეს, მაგრამ ოქტომბრის გასვლამდე უკან მტკვარში დაბრუნებას არ ფიქრობდნენ. ეძნელებოდათ არაგვის გაშორება, მხოლოდ კალმახი არ ფიქრობდა არსაწასვლასა. იმან არც კი იცოდა სად იყო მტკვარი. ჭირივით ეჯავრებოდა ქვით ბარად ჩამოსვლა. იგი მხოლოდ იქ აგზნობდა ბედნიერად თავს, სადაც ჩანჩქერების ხმა ისმოდა. არაგვი გიჟმაჟად ეთამაშებოდა ზვირთებს, ლოდილოძე იყო აყორებული, აჩახტული და ცივი წყაროები ჩუხჩუხით უერთდებოდნენ არაგვს. დაუდგათ ორაკულებსაც დაბრუნების დრო. ძალიან ემძიმებოდათ იმათ განშორებოდნენ საყვარელ

ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური

ანტური დისკი, რომელსაც ცენტრში მცირე ამობურცულობა ჰქონდა. ობიექტის დიამეტრი 3 მეტრს შეადგენდა, ხოლო წონა 400 კილოგრამს. რა იყო ეს? ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს უძველესი კულტისაგან იყოფილიყო. პირველი დისკის აღმოჩენის შემდეგ მაღაროელებმა მიწიდან კიდევ 9 მსგავსი ლოდი ამოიღეს. ყველა მათგანს ერთნაირი ფორმა, ზომა და წონა ჰქონდა. ადგილზე მისულმა არქეოლოგებმა ნაპოვნი ნივთების ზუსტი მეცნიერული ახსნა ვერ შეძლეს. თავდაპირველად გაჩნდა ვარაუდი, რომ ეს ბუნების ნამუშევარია. ის ხშირად ქმნის რთულ გეომეტრიულ ფიგურებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვები მდინარის კალაპოტში ან ჩანჩქერების ძირას ქვიშისა და წყლის მიერ ერთგვაროვნად მუშავდება. თუმცა სოფელ ჰანგუს მახლობლად არც მდინარეებია, არც ჩანჩქერი, და არც არასდროს ყოფილა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გიგანტური დისკები ხელოვნურად იყო დამუშავებული. მაგრამ რისთვის? შესაძლოა ეს სპეციალური სატყურსნი ქვები იყო, თუმცა ძველი ჩინური იარაღისთვის ისინი ზედმეტად მოუხერხებელია. მაშინ რა აღმოაჩინეს მაღაროელებმა სინამდვილეში? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ვერავინ შეძლო, სანამ არქეოლოგებს უფრო ადრინდელი აღმოჩენები არ გაახსენდათ. ჯერ კიდევ 1938 წელს ტიბეტის საზღვართან მაღალ მთებში იპოვეს იდუმალი სამარხი, სულ 716 საფლავი. თითოეულში მიცვალებულის მახლობლად პატარა ქვის დისკი იდო, რომელსაც ცენტრში მცირე ამობურცულობა ჰქონდა. ამ დისკებზე ძველ ჩინურ ენაზე ეწერა უცხო მფრინავი აპარატის შესახებ, რომლებიც დედამიწას 12000 წლის წინ ეწვივნენ. ასევე მოთხრობილი იყო იმ იდუმალ ტომზე, რომელიც ჩვენს პლანეტაზე დაიღუპა. ამ აღმოჩენას დროპას დისკები უწოდეს, თუმცა მეცნიერთა უმრავლესობა მათ მისტიფიკაციად მიიჩნევს. დღეს შინალი მკვლევრები განაგზობენ ძიანსის პროვინციიდან ამოღებული გიგანტური ქვის ლოდების კვლევას. ისინი იმედოვნებენ, რომ მათზეც აღმოჩნდება იდუმალი დამწერლობა

გამოცხადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაკი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდანო. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი
2: 032-2-20-3. მიმინო Quiet Room Pub-ი ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42-597-95-15-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 16 საათი.
8: ქრონიკა FM. ირმა ებრა

0: რამია, მაღლდაშულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც ამბობს, რომ 26 მაის მიღწეული წარმატებისა და ქართველი ხალხის მიერ ალიანსისთვის გამოხატული ნდობისა და მხარდაჭერის შემდეგ მისთვის მოულოდნელი იყო უკიდურესად არასასიამოვნო, არარაციონალური და დამაზიანებელი მოვლენები, რაც ალიანსის ირგვლივ ხდება, თუმცა ამბობს, რომ მას თავის მხრიდან აქვს კითხვები და ასევე იქნება პასუხებიც. ბათუმში თანამედროვე სტანდარტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ახალი შენობა შენდება. ჯანდაცვის მინისტრმა პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ რეგიონებში მდინარე პროექტების ხარდაჭერა სამინისტროსთვის განსაკუთრებული პრიორიტეტია. მიხელ სარჯულაძის განცხადებით, პროექტი მძლავრი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულების შექმნას ითვალისწინებს, პარალელურად მიმდინარეობს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. რუსთავის სამი განახლებული საბავშვო ბაღი 1200-ზე მეტ აღსაზრდელს მიიღებს. მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე რუსთავის მერის მოადგილესთან ერთად მშენებლობის პროცესს ადგილზე გაეცნო. 450 ბავშვზე გათვლილი 31 ბაღის განახლებითი სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. დასასრულს უახლოვდება 25 და 11 ავარიული ბაღების ნაცვლად ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობების მოწყობა. გარდა ამისა, ფონდი რეკრეაციული სივრცეების პროგრამის ფარგლებში სამივე საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობისთვის დამატებით გამწვანებით სამუშაოებს შეასრულებს. გარემოს დაცვის მინისტრმა და რუსთავის მერმა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების საკითხზე მემორანდუმი გააფორმეს. გეგმის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამრეწველო სექტორიდან მყარი ნაწილაკების გაფრქვევის შემცირებას, რაც რუსთავის ეკოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. რუსთავში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად 2021 წლიდან დღემდე მასშტაბური პროექტები განხორციელდა. მუნიციპალური ტრანსპორტი სრულად ჩაანაცვლა ევროსტანდარტების შესაბამისი ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, შექმნილია ახალი რეკრეაციული სივრცეები, დაწყებულია თავარი ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით წელს რუსთავში უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტების განხორციელება იწყება და პრიორიტეტად კვლავ ეკოლოგია რჩება. გამშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების ომის მდივანი თეირანს ვაშინგტონთან შეთანხმების გაფორმებას ურჩევს და აფრთხილებს, რომ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების განახლებისთვის საკმარისი საბრძოლო მასალა აქვთ. ჰიტ-ექსეთ მას სინგაპურში სიტყვით გამოსვლისას ის მოკავშირეები გააკრიტიკა, რომლებიც თანამონაწილეობაზე უარს ამბობენ და კოლექტიური თავდაცვის პასუხისმგებლობის საკუთარ წელს არიღებენ. ვაშინგტონმა ირანული კრიპტოვალიუტის აქტივებიდან $1 მილიარდი კონფისკაცია მოახდინა. შტატების ხაზინის ბირმის განცხადებით გადაწყვეტილ ლება ირანის ძინააღმდეგ ეკონომიკური ზეწოლის პარკლებში მიიღეს. ის კი იმის ფონზე მოხდა, რომ თეირანი მოლაპარაკებების შემდგომი რაუნდის დაწყებამდე გაყინული ირანული სახსრებიდან $12 მილიარდი გათავისუფლებას ითხოვს. შეერთებულმა შტატებმა ნარკოტიკების ძინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში წყნარი ოკეანეში მორიგი ოპერაცია ჩაატარა. სამხრეთ სარდლობის ძალებმა ნარკოტრაფიკში მონაწილე კატარღას დაარტყეს. სამხედრო უწყების ცნობით იერიშეს და სამი ნარკოტერორისტი განადგურდა. ეს ყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 17 საათზე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგესმოთ 31 მაისის სამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლოუში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 8 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2

0: Apple Cideri. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით
3: 599303-33 2333 559. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისთვის გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
6: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
7: კი ბრუნდი ძველი რადიო მიშანინო დიტოსთან ერთად, როგორც ყოველთვის ამ საათის ბოლოს, ამბები სპორტული ცხოვრებიდან. დიტო, კიდევ ერთხელ სალამი.
8: გემშვიდობის.
7: და ვუთხრათ ჩვენს მანას მაყურებელს დიდი სლავა მეტრეველის იუბილე 90 წელი.
8: ჩვენს გარდა ვინმეს გაახსენდა? არა, გასაგებია რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალია გავიგეს, ყველაფერი ოქროს ბიჭიეს, ყველაფერი, მაგრამ სლავა მეტრეველი საქართველოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო. შეიძლება ითქვას კი არა, ასეც იყო. მე მეც გეტყვი ჩვენი მამების, ანუ აი მკვეთრი მესხისტების, თაობაც. ისინიც კი არაყენებდნენ მიშა სლავაზე მაღლა. უბრალოდ მიშა გამორჩეულად უყარდათ, აი სხვა მგზნობიარე, თორე არცერთი მათგანისგან მე არ მახსოვს ვინმეს ეთქვას, რომ მიშა უფრო დიდია ვიდრე სლავაო, ორივეს აღმერთებდნენ და აღმერთებდნენ სავსებით სამართლიანად და არა მარტო ჩვენ, არამედ ბრაზილია და არგენტინა და ამაზე ვისაუბრობ და როგორ შეიძლება სლავა მეტრეველი ეს კაცი
9: პელეს ამბავი მართალია, მე გადაუხდი მოვლენებს პელემ რომ სლავა ხო
8: კი პელე, მარა კი არა მართალი კი არა, მსოფლიო ნაკრებში ერთ-ერთ ქართველი რომელიც მიიწვია და პირადი მიწვევით ითამაშა 68 წელს, მაშინ პელეს თაოსნობით ჩატარდა ასეთი მატჩი ბრაზილიის

0: ეს უკვე მათთვის მომინდია. ეს მართლაც კაშკაშა ვარსკვლავი, მსოფლიო ფეხბურთის კაშკაშა ვარსკვლავი, რომ არა აი ეს ფესვები გელაძის და შხენტის უნიკალური ფილმის ზუსტად იმ აი ასე იფეთქა, რა რჯიდა, საიდან წამოვიდა, სა ჩამოვიდა, ვინ ჩამოიყვანა და მერე რა გაუკეთეს, რა გაუკეთეს და როგორ დაამთავრა ცხოვრება სულ პატარა ბიჭმა ჩვენი საზომით 61 წლის ასაკში. 61 წლის ასაკში გაუსრე მოვლენებს აი მისი მეუღლისთვის, რომ ვიღაცა სამადლო სახში რომ ელემენტალურად პური ეყიდათ, 10 ლარი რომ მოიეთანა, ქალი ფეხებში უვარდებოდა, ისე დღეში იყო ოჯახი. ბიჭს რომელსაც მართლა ჰქონდა ზე ვარშკლაური კარიერა და გაცილებით მეტი ეკნებოდა, აი ამას სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, აქ რო არ ჩამოსულიყო და რამ რჯის, როცა ამ სიტყვებს ვამბობ, აი ის რაც სლავა მეტრეველს ამათ შემდგომში დამართეს. მოდი ახლა მივყვეთ მეთოდურად მოვლენათა განვითარებას. დაიბადა რაჭველების ოჯახში და мама убралот сочи იყო კარგი ხნის წინ გადასახლებული და сочს მაშინ ორი გამორჩეული რესტორანი ყავდა და შებზარეული იყო, წამყვანი ბოვარი იყო და თან ისე რომ დასიეობა ჰქონდა და აი მართლა ის ჰქონდა და უნდოდა რომ თავის გზაზე დაეყენებინა აგერო ბიჭო შემოსავლიანი საქმეო, ხე შებზარეული არ ზოდეს ირგო მშიერი არ მოგდებოდა და არც მაჭი რა თქმა უნდა, ხაც ნუ ამას ხო ეს მიწებებული ბურთი რაღაც საოცარი სიყვარული სამწუხაროდ აი არ მოიძია არანაირი ინფორმაცია დედის შესახებ და რატო ვამბობ. აბსოლუტურად საერთოდ არაფერი ქართული არ ქონდა ის რომ мама ყავდა. ერთი სიტყვა გამაგონი გამარჯობაც არ იცოდა, მე მგონი მე ჩვენებმა ასავლეს ნაკრებში გამარჯობა. არ ვაჭარბებ ამას, აბსოლუტურად ესე პროტოტიპი და არაფერი, ნუ სოჩი იწევს ფეხბურთის თამაშს და სოჭიდან გადადის გორკის ტორპედოში. ნუ ეს გორკის ტორპედო ქვედა ლიგის სადღაც მესამე დივიზიონის გუნდია და
1: ტორპედო არისო ხელწამოსაკრავი.
0: გორკის ტორპედო, კაცო, ვაიმე, ნიჟნი, დღევანდელ ნიჟნი ნოვგოროდზეა მოსკოვის ტორპედომდე ბაცადე. და რა მოხდა ეხა? მელბურნის ოლიმპიადის წინ, ნუ რამდენიმე კაცის მომზადების მიზნით

რკინიგზის ადგურზე საუბარი რომ მიიყვანა. ხო, ეხა რაღაცა ჩანთა მეეწოდა კუფეში, რა თქმა უნდა, ეხა კოსია ბესკომს აუტანა და ჩაკეტა გარდან და დანარჩეს მე მოვაგვარებო რა. ეხა როგორი მოსკოვის ტორპედოა ეხა ეს თაობა, ვინც გვისმენს, რომ არ იფიქროს. აი იმ ხანად, აი როგორი ვარსკვლავებით გაძეცგილი, იცი რა ლაპარაკობ, თავისი სტრელცოვით, ივანოვით, ვორონინით, სპარტაკს, დინამოს და ცსკას, ეს სამ მეგა მოსკოვურ გუნდს რო ერთად აღებულს ურთხავს და აი მოსკოვის ტორპედოში გადაიყვანა და სლავა აქვე გაუსრე მოვლენებს და გეტყვით რომ საბჭოური ფეხბურთის ისტორიაში იყო ერთადერთი ქართველი რომელმაც ორი ტიტული მოიპოვა და ორივე სხვადასხვა გუნდში. ჯერ მოსკოვის ტორპედოს შემადგენლობაში გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და შემდგომ უკვე დადგა 1964 წელი და ის სწორედ თავის ყოფილ თანაკლუბელებთან საუცხო თამაში ჩაატარა ტაშკენტში და ტაშკენტის იმ გმირების და გამარჯვების შემოქმედებში უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის. ახლა რა ხდება მოსკოვის ტორპედოში? ეხა აი ეს სამი, მარტო ეს სამი კაცი, სტრელცოვი, ივანოვი და ვორონინი, აი უდიდეს სიამოვნება იყო მათთან თამაში. და აბსოლუტურად არაფერი ჩვენებს ეხა იმხანად კიდე ისე იცნობდა რით, იცი აი ნაკრებში რომ მოხდებოდნენ და რაღაც ხო გეუბნები? გამარჯობას კი ჩვენებმა ასავლეს. და ეხა რა ხდება? დგება 1000 ხო და ანეკდოტიც კი დადიოდა მაშინ იმდენად გიждდებოდნენ ჩვენები რომ რუსებმა მოგვიგონეს ძალიან ცოტა ისეთი ანეკდოტი, არ არის ხისტი უხამსი არ არის უბრალოდ რომ რაჭველი გლეხი მოსკოვში ჩადის და პირველადო და უყურებს უზარმაზარი წარწერაო რომ სლავა კაპაესესო და გამლის საჩერებსო და კაპაესესი ვინ არისო და ისო მე ხო კითხულობო სლავაო და ბიჭო სლავა მეო სლავა მეტრეველი ვიციო და კაპაესესი ვინ არისო რა ის ხო ვითომ ეხა ისე ვიყავით რო ისინი თხნიდნენ და ჩვენ ამეთანი უციგნური გაუნათლებლები აი მაგა პატროს ხო ეგ მოკლედ დგება 63 წელი და აქ დაიწყო სერიოზული მოძრაობა რომ ბიჭო ეს ქართველია რა მეტრეველია

0: ნებრივია დანამატები ხელფასზე ის სხვა ბიჭებსაც ჰქონდათ ესენი სხვა ჩორს აი ამ ხრივ მუშაობდნენ სერიოზულად
1: ეს რომელი პერიოდია
0: ეს არის 60-იანი წლების პირველი ნახევარი კერძოდ გეტყვი თბილისის დინამოში გადმოვიდა 1963 წელს ახლა ისიც აღნიშნოთ რომ მანამდე 1960 წელს საბჭოურ ფეხბურთის მანქანა მანუ ეგრეთ წოდებულმა საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა თავის

მოხვდა და მათ შორის ზედიზე დრვაჯერ პირველ ნომრად. აი ასეთი პატივი თვით მიშა მესხსაც არ ღირსებია იმადგან, თორე ეს კი არ აკრინებს მიშას, ეხა რატო ვამბო. და ეხა ხო 64 წელს სლავა დასახელდა საქართველოს წლის საუკეთესო სპორტსმენად, ანუ იმ წელს ტაშკენტში რომ მოუგე და იქ ფინალი ფანტასტიკურად ითამაშა, როგორც აღნიშნა და 35 წლის ასაკში არა გვარიანად ითამაშა, გამოითხოვა, ეს ხდება 1971 წელია ნოემბერში მოსკოვის სპარტაკთან და საზეიმო ვითარებაში რამდენიმე წუთი ითამაშა და თვითონ

ისტერიკა დაემართა ქალს, რომ ვერ წარმოედგინა, რომ კიდევ ვიღაცას მიუტა. აი ციდუხჭირე კი არისო, უკიდურესი გაჭირვება იყო. უკიდურესი გაჭირვება კაცი შვილს. რა გახდა ბიჭო ერთი კაცი და კაცი რომელსაც არაფერი არ ჯიდა რომ აი აქ ჩამოსულიყო და ამად გადაყოლიყო ზეთ. რატო ამბობ ამას იცი? აი რომ გამოხვალ და ბიჭო ეს თაობა და ჩვენ ესე ვიყავით. ისინი იყვნენ. ამ თაობას თავი დაანებონ და თუ შერჩათ სინდისის პატარა ნატავალი ხანდახან მაინც აიხედონ რა. აი ვითომ რა მაგარი და კრუტოი ბიჭები იყვნენ. და რამდენი საზიზღრობა აქვს გაკეთებული? და არაფერი ისევ საკუთარი თავის მერთო რომ ეს ლავომეტრეველი ბიძია ხეკი არის ხავს ეს ლავომეტრეველი შეიძლება ორი საუკუნე გავიდეს და აღარ დაიბადოს კიდე ესე არ არის არ არის სხვა ჩორის რა იყო იცი იმდენად ქონდა აი ამ ძიმე უმძიმესი ავადების რომ საკუთარ ჯილდოებს სნობდა და სულ რამდენიმე თითებზე ჩამოსვათვლ ადამიანს ვიჯის არაფერს არაკეთებს არც გვეკარება სერიოგაი კლასიკური სერიოგა სერგოქია მამის სახელი ძიცოცხლე კარგად ისარგებლა სოჩის ფეხბურთის ფედერაციაში გაყოფილების გამგეცი იყო 2018 ში მუნდიალი რო ჩატარდა რუსეთში სოჩი მუნდიალის ელჩი მზადდებოდა და სერიოგა და იმ ძეგლის დადგმაში ჩვენთან მივიდა და აი ზუსტად იმაში რო გვაქვს იმ ფილმში ის ნერგებში უნიკალურად იმ რუს რო გადაარჩენს იმაზე და ეს თელხეჭეჭურს რო ჩაუფენს და სპაშიბას რო უყვირის, აი ესეთი მადლობა გადაუხადა და კანჩულს არ გა ერთადერთი შვილი, ხა ის არის ჩვენ თაობის ბიჭია. ხო და სიცოცხლის მერე დაფასება დაიწყეს სოჭელებმა, სოჭელმა მეგობრებმა ბავშვობის და ერთადერთი რასაც შემილია დადებითად თქვა, რომ აყვნენ ჩვენები ამაში. ეს სიცოცხლის მერე კერძოდ რა სოჩი ესე იგი 2014 წელს ზეგლი დაუდგეს, სტადიონ სოჩის ცენტრალურ სტადიონ სლავა სახელი მიანიჭეს, მერე ჩვენთან თბილისში დიდუბეში სლავას ქუჩა გაჩნდა, საქართველოს სუპერთასის სლავა სახელს ატარებს. ნუ კი ამაზეც ალბათ ჩვენი

მალე ხოდა აი ხაცა ხოცა ხო ნუ ინტელიგენტების ოჯახში დაბადებული რობერ დადიანი და გურანდა თხავაძე, ნუ გალდონი გურანდა ეხა სულ გურდა არ იყო ეხა ის თქვათ გვარი თორე ის ზე ინტელექტუალური და ისეთი გალდონი თან როგორ ტრაგიკულად ესე იგი სამი შვილი ერთმეორეზე უკეთესები ეს ორი ვაჟი ხო დუდუ არ ერქვა დუდუ დაარქვა ლევანმა უფროსმა ძმამ დავითი ერქვა სხვათა შორის არც მაკას მაკა არ ერქვა მაია ერქვა და მერე მაკათ გადაკეთდა და უბლამაზესი გო დღეს არაფერი შეცვლა შეხედავ ეს ეხა როგორ ნუ 60 წლის ნუ არ ვიცი იყო მუსიკოსი სერიოზული მუსიკოსი ეხა არის მხატვარ დიზაინერი შვეიცარიაში წლების ხოვრს სხვათა შორის აი დუდუს დაღუპამ თორე მაგა წამსვლელი აი გამოს დუდუ ცოცხალი რო ყოფილიყო მაგა ისევ თბილისში იქნებოდა აი ეს თავადაც აღიარებს ამას ეს ჩემი ის არ არის ხო და ის რომ უკურნებელი სცენის გამო ეს კალდონი გურანდა გარდაიცვალა იყო წლის და 4 თვის და გაზარდეს დაძმამ და ძალიან ემადლიერებიან და აი ლევანისგან მსმენი ესეც რომ ნათელა მაჭავარიანი გახდა მის დედინაცვალი და ეს ნათელას რო ის კაცო ეს დედაზე არანაკლები იყო არნერი განსხვავება იყო და ძალიან ისე ემადლიერებიან და ნუ ისეთი მომენტი იყო რა დაიწყო თავიდან ხო როგორც ხდება არაფერი ფეგბურთი მე რაღაცა ფარეკაობა შეუყარდა ქონდა ის თავისებური ისინი გაიტაცა ნადირობა სხვათა შორის ერთხელ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ხო იცი ნადირობის ის რომ იქ კარგავ რა ტერიტორიის აქმის იმას და ის საზღვარი გადაკვეთეს სხვა მხრიდან ამ დაიჭირეს და ის კაცო ერთ-ერთი ისეთი იმამ შამილის ძველკოში გამოკეთეს რამდენიმე დღე ყავდათ გამოწყდეული სანამ მერე ჩვენებს ამბავი მოასწინეს ის და მერე ჩვენებმა გამოიღო ხე ტოფიანი ქართველი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იქ სამ და სხვათა შორის კალბურს პირველად აყურებინა ლევანმა საკმაოდ მოზრდილ 9 წლის ასაკში ან რო წაიყვანე უბრალოდ რაღაც თამაში დაასრო და აქედან მოიწამლა კალათბურთი და პირველი მსმელი მიშა ზახალინი მიშამ ჯერ მართოში გაუშვა შემდგომ უკვე სპორტსკოლაში გადაიყვანა და 18 წლის ასაკში ეს პრინცი შემოდის უკვე თბილისის დინამოში და აქ თბილისის დინამოში დებიუტი ამპლუით უკანა ხაზელი ძვირფასო მეგობრებო საკმაოდ ხისტი მწველი აი ესეთი რა რო იტყვიან აი ეს ტკიპასავით მიწებებული და იმ შემთხვევაში, იშვიათ შემთხვევაშიც კი თუ მეორე შეატყობდა რომ ჯამნი და იქ უკვე იცი არ ერიდებოდა რა, არა, ნუ არა ესე დადიანი რა, ეს არ ვერ არ არ მოგაგებინებს, აი შეგაკლავს რა თავს რა. ფო შეგ როგორც ყველა მეთოდით გებრძვის და არ მოგაგებინებს სხვა ჩორის და

0: კატეგორია ჯერ ერთზე თხოვდნენ, ხა არ მინდა ამ გვარების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მერე მეორეზე თხოვდნენ. შენ უნდა დაადო რა. თუ არა და დაიჭერეს და დააჩასვეს. ჩასვეს, ნუ ლევანი იჯდა ხა, რისთვის იჯდა კაჩვილ მარიცის, ნუ იმის გარდა რომ ესა ეს მუქარა აღასრულეს, ხო? 32 წლის ასაკში. ხო, ეხლა კარგი რა არის, იცი რომ აი უკდავყოფილი როგორ არის ეხლა საკმაოდ ცნობილი მოქანდაკეა ლევან ვარდოსანიძე და საკმაოდ ძალიან ლამაზი ქანდაკება შექმნა დუდუს, რომელზეც დუდუ თავისი უცვლელი საყვარელი მე-13 ნომრიანი სათამაშო მაისურით არის გამოსახული. აი ეს აღნიშნეთ, რომ დუდუს სპორტულმა ჯილდოებმა და ბავშვობის აი ფოტო ალბომებმა იქიდან ამონარიდმა ძალიან ისეთი აი მთელი ცხოვრება, ხო, აი ეს 20 დაბადებიდან 20, ნუ დადიანების სახმუზეუმში განთავსდა და ეს აბა სხვა სად უნდა იყოს, ხო? აი ამ დიდებულ შენობაში და 2002 წლიდან დუდუს დაღუპის წლიდანვე ტარდება ჩვენში დუდუს მემორიალი, დადიანის მემორიალი, ეს რეგულარულად ყოველ წლიურად ტარდება და აქ აი ძალიან კარგი ის მიყვარს ხოლმე ეს არასოდეს არ უტოვებ კადრს, აი თუ პირდაპირ ვერ უყურებ რომ მე არ გადავახვიო და არ ვნახო რომ გამარჯვებული გუნდის კაპიტანს მემორიალის თას გადაცემენ ძმიშვილები. ნიტა და სანდრო თუ არ ნამდვილად არ შემიშლება დადიანები რა ეს ძალიან ლამაზი და კარგი ტრაცია მას უკვე საკმაოდ დიდები არიან და არის ღერძელობა და წარმატება უსურვოთ რა. აუ ვიცი აი ასე.
1: მადლობა დიტოს შენ.
0: შეიძლება ითქვას რა.
1: ქართული საწყვეტია ხო?
0: ხო, არა, ნუ და ისე აი ეს თავი, იმიტომ რომ დღემდე ყველა კითხულობს ამას, როგორ ვერ გახსნის, როგორ ვერ გახსნის, როგორ ვერ გახსნის რა. უამრავი ვერსიები, ეს სულელი არ. ამაზე არა, თითო ლევანი ამოს, ეხა ძმარ ვინც გაზარდა, ბიჭო, ის არა, აი სისულელები, ეხა რა თქმა უნდა,

0: ადამიანები მართლა ძალიან ბევრი ღირსებით იყვნენ შემკულნი და ბედი. მადლობა რომ გაიხსენეთ.
1: ცოცხლით გვაქვს ხო დრო?
2: არა, არა, ამოიწურა. არა, ამოიწურა.
0: და შემდეგში წინ კიდევ ბევრი შაბათი გვაქვს თვითონ ასე რომ
2: უბრალოდ იცი რა ამ ორი გენიოსის პორტრეტს და
0: იმას
2: არც რაღაცა აღარ სუხდება. არა, თან
0: დავდავოთ ეს.
2: ამოიწურა უკვე ფიზიკურად ვერ
1: სწორად სიახლეს ვიღებ, მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ინფორმაცია მაქვს მეც ნინოსაც, მაგრამ ისეთი მანერით საუბრობ ისეყვები თან ისეთ დეტალებს აშუქებ რომ ნამდვილად
2: ხომ ხშირად ასლის სიცოცხლე მიაქვს, იცი რა, აქ მაგ აქ რო იმ ცხოვრებას შენ გადიხარ იმ კონკრეტულ მომენტში, იმიტომ როცა ეს გააკ და სლავაზე ხო წარმოგიდგენია, ნუ საიდან წარმოიღე კუთუზოვის პროსპექტიდან მოდიხარ და ამას უკეთებ

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში.

0: კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალისი თალისი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cidery იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო

0: ვარ, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფოს სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას.
1: საქმის დეტალებზე ჯერჯერობით არ ლაპარაკობს გულბაათრ ცხილაძის ადვოკატი.
2: ბუში ნახულე მე ნახე, მუშათ მასალებს გავეცანი.

0: რომელიც ინფორმაციას აგროვებდა და გადაცემდა უცხო ქვეყნის სამსახურებს, მათთან პირისპირ ხდებოდა კონსპირაციულ ადგილებში, ზოგჯერ კი ონლაინ უკავშირდებოდა. ჩიხლაძე მოქალაქეების შემდგარ სადაზვერვო ქსელს მართავდა.
1: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ირაკლი ჩიხლაძეა. ინფორმაცია ქრონიკას სუსმა დაუდასტურა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომლების დავალებით საქართველოში აგროვებდა ინფორმაციას და შემდგომ მათ გადასცემდა.
2: გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქე საკუთარი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჟურნალისტულ, ექსპერტულ და სხვა პროფესიულ წრეებში არსებული პირადი კონტაქტების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის ინტერესების შესაბამისად სისტემურად ახორციელებდა მათთვის სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას და გადაცემას. დაკავებულს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენელთან გააჩნდა მაღალ დონეზე ორგანიზებული კონსპირაციული ხასიათის სისტემატიური კონტაქტები. შეხვედრები იგეგმებოდა დაშიფრული ორმხრივი კავშირის გამოყენებით და იმართებოდა სხვადასხვა ლოკაციაზე წინასწარ შეთანხმებული კონსპირაციის პირობების მკაცრი დაცვით. ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდებოდა როგორც პირისპირ კონტაქტის, ასევე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით დაშიფრის სხვადასხვა მეთოდით. გადაცემული სხვადასხვა კატეგორიის ინფორმაცია მოიცავდა საქართველოსა და რეგიონში, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესების, ძალაუნუწყებებსა და უსაფრთხოების სტრუქტურებში არსებული ვითარების შესახებ სპეცსამსახურებისთვის საინტერესო მონაცემებს.
3: 315 მუხლის პირველი ნაწილი

0: ქვეშ უცხო ქვეყნის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა ადამიანებისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს. ასევე კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობასაც. გამოძიების ცნობით ჩიხლაძე ინფორმაციის გადაცემის პროცესში დაშიფრვის სხვადასხვა მეთოდებს იყენებდა.
1: ახორციელებდა სპეცსამსახურებისგან მიღებული თანხების განაწილებას სადაზვერვო ქსელის წევრებს შორის. აძლევდა მათ შესაბამის დავალებებს და აკონტროლებდა შესრულების პროცესს. გარდა ამისა, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებითა და დაფინანსებით დაგავებული პირი პერიოდულად გადაადგილდებოდა სხვა ქვეყნებშიც და იქ არსებული კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად მოიპოვებდა სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან ჭიდრო კოორდინაციით გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას უცხო ქვეყნების სადაზვერვო ქსელების სხვა წევრების გამოვლენისა და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერების მიზნით.
0: ჩიხლაძე მის საცხოვრებელ სახლში დღეს დააკავეს. მეზობლები მამაკაცს იცნობდნენ. მათი ინფორმაციით ის ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწეოდა. კარის მეზობლებმა დილით სადარბაზოში ხმაურიც გაიგონეს.
2: ვიცი რომ ჟურნალისტო და ანუ ამ რაღაც საქმით იყო დაკავებული, რაღაცა ხმაური შემოგვესმა გვიან ღამით, ანუ გამთენიისას უკვე. მაგრამ ესე ხა არ ამდგარ ვართ და არ გავსულართ არ შეგვიმოწმებია.
0: ადვოკატს საქმის მასალები ჯერ არ გადასცემია. სავარაუდოდ პროკურატურა ბრალს ხვალ წარუდგენს. დანაშაული სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
3: ახალ ქრონიკა FM იღმა ებრალიძესთან ერთად.
4: ახალი ამბები უცხოეთიდან. თეირანი ვაშინგტონის დიპლომატიის ღალატს შეადანაშაულებს. ქვეყნის სასულიერო ლიდერის მრჩეველი აცხადებს, რომ შტატებმა ირანი უკვე მესამე დააღალატა, როცა საზღვაო ბლოკადის მოხსნა ისევ გადადო. ამასთან თეირანი მიიჩნევს, რომ ტრამპის მიერ შეთანხმებისთვის ამოყენებული პირობები გადაჭარბებული მოთხოვნებია. ტრამპის განცხადებას ეხმაურება მოხსენ რეზაის სოციალურ ქსელში. ბლუმბერგის ინფორმაციით ირანმა ქუვეითში ავიაბაზაზე სარაკეტო დარტყმა განახორციელა, შედეგად 5 ამერიკელი ის სამხედრო მოსამსახურე მსუბუქად დაშავდა, განადგურდა ერთი ამერიკული დრონი, მეორე კი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. გამოცემის ცნობით ქუვეითის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ირანის მიერ გაშვებული რაკეტა გაანეიტრალა, თუმცა მისი ნამსხვრევები ალ-სალემის ავიაბაზაზე ჩავარდა. მიუნხენში უცნობი დრონის გამო აეროპორტის მუშაობა დროებით შეაჩერეს. გერმანული გამოცემა ბილდი ფედერალურ პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ სავარაუდოდ უპილოტო საფრენი აპარატი საჰაერო სადგურის სიახლოვეს. ადგილობრივი დროით დილის 9 საათზე შენიშნეს უსაფრთხოების მიზნით აეროპორტის ორივე საფრენი ზოლი 1 საათით დაიხურა. ტერიტორია დეტალურად შემოწმდა, ოპერაციაში ჩართული იყო ვერტფრენებით. სომხეთში არჩევნების წინ ჩატარებული

0: მეტოქე პარტიის მხარდაჭერა 12% არ აღემატება არჩევნების სომხეთში 7 ივნის გამართება. ახლა ნახოთ რა ხდება სპორტში, სპორტულ სიახლეებს დიტო მარინაშვილი გაგაც.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: დღეს თავარი სპორტული მოვლენა ბუნებრივია ზუსტად 3 საათის შემდეგ პუშკაშ არენაზე უნგრეთის დედაქალაქში ჩემპიონთა ლიგის სატიტულო შეხვედრა პარი სენ ჟერმენი არსენალის წინააღმდეგ. შეესაბამება რომ არსენალი ტიტულის გარეშე და მეორე 20-წლიანი პაუზის შემდეგ მეტოპეთა მხრიდან ტიტულის მოგების, ხოლო ფრანგი კომუნალები კი ტიტულს იცავენ და ესოდენ საპატიო პრიზ მეორე დეშურებიან. დღევანდელი შეხვედრის თავარი არბიტრი 42 წლის გერმანელი დანიელ ზიბერტი იქნება. ორივე დის სრული საბრძოლო შემადგენლობით ითამაშებს. იმის მიუხედავად, რომ გაიჯახუნა კარი და სეზონი მორიგი, თლიანობაში მე-15 გოლი დაასრულა ზურიგო დავითაშვილმა, სენტეტიენმა სამწუხაროდ ვერ მოახერხა დასახული მიზნის მიღწევა და ფრანგულ ელიტაში ასვლა დარჩენაზე. ალიანს რივიერაზე უმაყურებლოდ გამართულ ნიცასთან დაპირისპირებაში დიდი ანგარიშით 4-1 დათმო შეხვედრა და უმცროს მაბრეზამ 79 წუთზე გაათანაბრა, რის შემდგომ ბოლო 10 წუთში გოლთა სეტყვა დაატეხა ლაჟვარდოვანი სანაპიროს გუნდმა ქვეყნის ადგზის ჩემპიონს. მე შეგასვენებთ, რომ ზურიგო დავითაშვილი ამავდროულად ლიგა 2-ში სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა და ტრანსფერ მარკეტზე მისი ღირებულება 2 მილიონი თლიანობაში 12 მილიონ ევრომდე გაიზარდა. ვერცმუნებით, ის შესაძლოა 43 წლის ბასკი სპეციალისტი ანდონი ირაოლა გამოდგეს. ეროვნული ლიგის მე-16 ტური დღეს ხალდუბოში პირველობის დებიუტან და მატჩის ნომინალურ მასპინძელ მეშახტესა და თბილისის დინამოს შეხვედრით დასრულდა. დინამოელები პირველი ვეწუდებიდან საგზნობ უპირატესობას ფლობდნენ და საბოლოოდ იმერლები 6-1 გაანადგურეს. აკურატებას იმყოფდა, რომ მეორე ტაიმის შუა წელს მოედანზე გამოჩნდა თორნიკე კვარაცხელია. უმცროსმა კვარამ შესვლაზე შესვლიდან 3-0 წუთში სამწუხაროდ 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმა

ალი მატჩის მსგავსად მოქმედმა ჩემპიონმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა პრინციპულ მეტოქე ნიუ ვიჟენ ჯორჯიას ამჯერზეც 4-1 მოუგო. სერიაში ანგარიში 2-0 გახდა. სერია 3 მოგებამდე გრძელდება, ასე რომ ლევან გობაიძის შეგირდები ერთნაბიჩი არიან, რათა გუნდმა ტიტული წარმატებით დაიცვას. აჭარის დედაქალაქში ვაჟა ალბურთელთა კვალ ვაჟმა ხელბურთელებმა ჩაიტანეს ტიტული, მას შემდეგ რაც რიგი 36-16 ეროვნული ჩემპიონატის სატიტულო შეხვედრაში ოლიმპიურ სასახლეში ბათუმის შავი ზღვის ბიჭებმა უშანსოდ ახალგაზრდული კოლექტივი პეგასი დატოვეს 29-23 პრაქტიკულად ჩასვენების წინ 7-ფუნქტიანი უპირატესობა ამირან გომახიძის შეგირთა, რაც საერთო წარმატების მისაღწევად სავსებით საკმარისი აღმოჩნდა. ბათუმის შავი ზღვის ბიჭებმა ტიტული წარმატებით დაიცვეს. დღეს კი წყალბურთში საქართველოს თასის მფლობელის ვინაობა გახდა ცნობილი. ზედრამატული გამოდგა ორთაჯალაში საწყლოსნო სპორტკომპლექსში გამართული სატიტულო შეხვედრა, სადაც ქვეყნის ჩემპიონი და ვიცე-ჩემპიონები აპოლო და თბილისის დინამო უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. მატჩი ზედიდან მადრომ გამარჯვებული ვერ გამოავლინა ფრედ 15-15. მატჩის შემდგომი კი წყალბურთის პენალტების სერია უკეთ დინამომ შეასრულა 5-4 იმარჯვა და შესაბამისად თასის მფლობელადაც შეიქნა. დღეს ციურიხში ჰოკეისტთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალისტთა ვინაობა გაირკვევა. ნახევარფინალებში შვეიცარია ტურნირის მასპინძელი და ტურნირის ამავდროულად თავარ ფავორიტად მიჩნეული ნორვეგიასთან უპირობო ფავორიტია, რასაც ვერ ვიტყვით კანადისა და ფინეთის ნაკრები გუნდების დაპირისპირებაზე, სადაც სპეციალისტები პიცხელ ბრძოლას ვარაუდობენ. მე მოკლედ შეგასვენებთ, რომ 28 ტიტულით ნეკერჩხლის ფოთოლთა ქვეყნის გუნდი კანადა მსოფლიო ჩემპიონატთა ისტორიის რეკორდსმენი გახლავთ. ახლა ჩოგბურთი სეზონის მეორე სლემზე როლან გაროსე საპრაგეთის ღია პირველობაზე ამ წუთებში გალდაჟორის ახლოსაა მერვედ ფინალთან. მთავარი ფავორიტი ბელარუსი არინა საბალენკა, ვინაც პირველი სეტი იოლად მოუგო ავსტრალიის სახელით მოსპარზე დარია კასატკინას. კიდევ ერთი ფავორიტთაგან

0: გალის 4 წუთი დოსრებს და თუ რაიმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა 29 წლის ვიკინგი თავის მდიდარ კოლექციას ჯირო დი იტალიის პირველი ტიტულით გამდიდრებს. დაბოლოს აჭარის დედაქალაქი მოგზერებად ისტორიაში მეოთხედ იმართება ქალ მოჭადრაკე დეგრიდოს და მეხუთე პირადი ევროპირველობა. აქ 5 ტურის შემდეგ მაქსიმალური შედეგით 5 ქულით 16 წლის უცნობი უკრაინელი გოგონა ანასტასია გნატიშინი დაწინაურდა. მონაწილე 30 ქართველიდან ჯერჯერობით საუკეთესო შედეგი მერი არაბიძეს გააჩნია. სამტრედიელი დიდოსტატი 4 ქულით დამატებითი მაჩვენებლით მეცხრე ადგილზე იმყოფება. მე კი შეგასვენებ, რომ პირველობა შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად იმართება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგასვამთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში 20.

0: გადავდგო წელტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით.

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის

0: 44 44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 18 საათია.
7: ქრონიკა FM

მაგრამ აი მაგალითად დღეს რამდენი საინტერესო პროექტი მოვისმინეთ, რამდენი საინტერესო იდეა მოვისმინეთ აკადემიური კუთხით, კულტურული კუთხით, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალგაზრდული ორგანიზაცია აუცილებლად გაუწევს შუამდგომლობას თითოეულ პროექტს, ეცდება რომ დაეხმაროს და გვერდში დაუდგეს თითოეულ ახალგაზრდას და ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენი ქვეყნის განვითარებით აუცილებლად მჯერა მე რომ მივახწერთ იმას, რომ საქართველო იყოს ძალიან კაფიოდ წელში გამართული.

0: დები, თქვენი ჩართულობა რამდენად არის?
1: ახალგაზრდებზე ხდება ინდოქტრინაცია, ანუ მუდმივი პროპაგანდით გადაბირება. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია მიზნად ისახავს თუ არა იმას, რომ ასეთ ახალგაზრდებს, ესე იგი, აუმაღლოს კრიტიკული აზროვნება.
2: რა გააკეთა სახელმწიფომ საიმისოდ, რომ აი ამ გამოწვევას ებრძოლოს? პირველი ეს არის სატელევიზიო სივრცეში დებატების დაბრუნება და მეორე მიმართულება უკვე მნიშვნელოვანი არის გავკადნიერდები და გეტყვით ჩვენი ახალგაზრდული შეხვედრები.
3: დღეს კონფერენციიდან ბორდის წევრი აქტივისტის ნიკო მანაგაძის ბრალდებას გამოეხმაურა. ნუგო შეშიაშვილის თქმით, განცხადება იმის შესახებ, რომ თითქოს რეგიონული შეხვედრები დახურული და პარტიულია, სიცრუეა და მხოლოდ რადიკალიზაციის გაღრმავებას ემსახურება.
4: რადგან კახეთში ვერ ჩამოვიდა, დავაპატიჟებთ შემდგომ შეხვედრაზე რაჭაში და ვეცდებით, რომ შევიდეთ მასთან დისკუსიაში, მიუხედავად მისი განსხვავებული აზრისა და მცდელობისა, კიდევ ერთხელ ხელოვნურად პოლარიზდეს ქართული საზოგადოება და მოხდეს ხელოვნური დაყოფა და რადიკალიზაცია, რომელსაც ჩვენ აქტიურად ვებრძვით.
3: მერვე რეგიონულმა კონფერენციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ დიალოგს და სწორ კომუნიკაციას ალტერნატივა არ აქვს და ამ პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები მზადა

0: რიან ყველა ინოვაციურ და პერსპექტიულ იდეას მხარი დაუჭირონ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ მართველი გუნდი შეეცდება ყველა გამოწვევას ეტაპობრივად უპასუხოს.
1: ჩვენი ხელისუფლება ამ ყველაფერზე მუშაობს და მე დარწმუნებული ვარ, უახლოეს მომავალში ის საკითხები, რაც მათი მხრიდან იყო დასმული, აუცილებლად იქნება ხორცშესხმული.
2: დღევანდელი შეხვედრა კახეთში გახლდათ კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ახალგაზრდებს შორის უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი დიალოგი, რათა კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს ჩვენი სახელმწიფო და კონკრეტულად ჩვენი რეგიონები.
3: დღეს ვისაუბრეთ ეთნიკური უმცირესობის საკითხზე, როგორ უნდა ჩაერთონ აქტიურად სხვადასხვა აქტუალურ და პოლიტიკურ საკითხებში.
0: კონფერენციების მასშტაბი ფაქტობრივად ყველა შეხვედრაზე კიდევ უფრო იზრდება. სტუდენტების მაღალი ინტერესი ცხადყოფს, რომ ახალგაზრდებში არსებობს რეალური სურვილი აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ყველა იმ საკითხის გადაჭრის პროცესში, რომელიც საბოლოო ჯამში ქვეყნის განვითარებას შეუწყობს ხელს. რეგიონული კონფერენციები გრძელდება და შემდეგი შეხვედრა რაჭაში შედგება.
4: საქართველოს ოპოზიციურ ალიანსში ახსენა, რომ ყველაფერი მის გარშემო ტრიალებს, ასე აფასებენ მართულ გუნდში ოპოზიციაში გამწვავებულ დაპირისპირებას. სააკაშვილი მელიას ფლანგები ერთმანეთის პირისპირ სალაზღავის სიტყვები ერთიმეორეს არც მჟავდებულებმა დააკლეს. მელიან პატიმარი პრეზიდენტი ეგოისტური ინტერესებით მოქმედებაში დაადანაშაულა, თქვა, რომ სადაც სააკაშვილია, იქ არ არის ქვეყნის ინტერესი. ნიკა მელიას თქმით, სააკაშვილს უყვარს ხალათი, სააკაშვილს ყოველ შეამხალს ნიკა გვარამიაც, სავად მიხაილ სააკაშვილი კი თანაგუნდელებს სამოქმედო მას უწუნებს.
5: სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია. იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეძრფის. ისიც გასაგებია, რომ მუდმივად ეჭვით შეფორიაქებულია და მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული.
6: მიშას პარტია მანამდე 100-ჯერ აახიესდა, თუ არ ჩავთვლით ადამიანურ იმედგაცრუებებს, დიდად არ დარდობდა მაგამბავს, რადგან მიშასთვის ეგ პარტია თვითონ მიშაა. როცა ჩამოვიდა და დააკავეს რაღაც ეტაპზე მომწერა, აქციების ორგანიზებაში ჩავრთულიყავი. პარტიის რესურსი დამჭირდა, როგორც ადამიანური, ისე ფინანსური. პარტიის მაშინდელმა ლიდერმა და ლიდერებმა მითხრეს, რომ მათი იმედი არ უნდა მქონოდა. კაც კი არა, ქალსაც არ უხდება ჭორაობა.
7: ვერ მივხვდი, ახევდა პარტიას. ობიექტურობა და სამართლიანობა განსაკუთრებით უხდება საჯარო პირს. შენ რომ ამდენჯერ ცილი დაგწამონ თანამებრძოლებმა რასიზამ?
6: თავად წერს მაიკო, ეჭვიანობდაო და ეუბნებოდნენ, რომ პარტიას ვართმევდიო. ასე რომელი პოლიტიკოსიც მოიქცე, ყველას მოუწია პოლიტიკიდან წასვლა.
8: არც არაზროს არ უყვარდა მიშა და ამას არც მალავდა, მაგრამ ამავე დროს უნდოდა მისი პარტიის თავმჯდომარეობაც, მისი ამომრჩეველის და მისი ხმებიც. რატომ ვერ შედგა 2024-ში რეალური ერთიანობა? პასუხიც აქ არის. თავარი წითელი ხაზი ყოველთვის მიშა და ენემი იყო. ახლა კი როცა სულ უფრო აქტიურად ისმის ალიანსიდან გასვლის და ლელოსთან დაახლოების ამბები, ბევრი რამ კიდევ უფრო ნათელი ხდება.

0: გადავა, ვინ უფრო მეც და უფრო ხმამაღლა აგინებს მიშას. მე მხოლოდ ერთი რამ მაინტერესებს, იზიარებს თუ არა გვარამია მელიას ამ პოსტის შინაარს და მის მორიგ მუცლით მეზღაპრეობას მიშასთან დაკავშირებით.
1: არც მორალურ თუ საინფორმაციო შტუმს არ დავემორჩილები. ტყუილა დარიწვალოს არავინ ფუჭად. წივილ-კივილით მოგებული ბრძოლების მე არ მჯერა. ასეთი ზღაპრებიც კი არ წამიკითხავს ბავშვობაში, თორემ არც ეგ შემიძლია სხვაზე ნაკლებად.
2: აგიაშულსა ნიკასო არ ყარებია, პიკასო გადარეულა. პიკასო რა დაუშავე ნიკასო. მართლა ამ ლექსს მახსენებს ქართველი აი ამ პოლიტიკოსების თავდასხმა მიხეილ სააკაშვილზე.
3: ერთიანდებიან საქართველოს სიძულვილში, თუმცა ამბიციები ერთმანეთის მიმართ ასაუბრებენ და ალაპარაკებენ იმას, რასაც საზოგადოება ისმენს. სააკაშვილიც, მელიაც და მთელი ეს კასტა უსამშობლო რადიკალებისა წარმოადგენენ სინამდვილეში ერთ მთლიან ძალას, რომელიც ფინანსდება უცხოეთიდან და საქართველოსთვის
4: დიდი წარმონაქმნია. ეს უკვე არაერთხელ დადასტურდა, მათ შორის მათი მოღალატეობრივი საქმიანობის ქვაკუთხეში, თუმცა ის, რომ ისინი კვლავ განაგძობენ ერთმანეთთან დაპირისპირებას, შეურაცხყოფას, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არიან არასერიოზული ადამიანები, რომლებიც საკუთარ დაგეგმილ ვაი გეგმასაც კი ვერ მიუყვებიან.
5: ჩემი თვალი დანახული აფხაზეთი კონკურსი

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგესმოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 8 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: 03-03-03-03 geopipe.gg.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr

პირველი დისკის აღმოჩენის შემდეგ მაღაროელებმა მიწიდან კიდევ 9 მსგავსი ლოდი ამოიღეს. ყველა მათგანს ერთნაირი ფორმა, ზომა და წონა ჰქონდა. ადგილზე მისულმა არქეოლოგებმა ნაპოვნი ნივთების ზუსტი მეცნიერული ახსნა ვერ შეძლეს. თავდაპირველად გაჩნდა ვარაუდი, რომ ეს ბუნების ნამუშევარია. ის ხშირად ქმნის რთულ გეომეტრიულ ფიგურებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვები მდინარის კალაპოტში ან ჩანჩქერების ძირას ქვიშისა და წყლის მიერ ერთგვაროვნად მუშავდება. თუმცა სოფელ ჰანგუს მახლობლად არც მდინარეებია, არც ჩანჩქერი, და არც არასდროს ყოფილა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გიგანტური დისკები ხელოვნურად იყო დამუშავებული. მაგრამ რისთვის? შესაძლოა ეს სპეციალური სატყურსნი ქვები იყო, თუმცა ძველი ჩინური იარაღისთვის ისინი ზედმეტად მოუხერხებელია. მაშინ რა აღმოაჩინეს მიცვალებულის მახლობლად პატარა ქვის დისკი იდო, რომელსაც ცენტრში მცირე ამობურცულობა ჰქონდა. ამ დისკებზე ძველ ჩინურ ენაზე ეწერა უცხო მფრინავი აპარატის შესახებ, რომლებიც დედამიწას 12,000 წლის წინ ეწვივნენ. ასევე მოთხრობილი იყო იმ იდუმალ ტომზე, რომელიც ჩვენს პლანეტაზე დაიღუპა. ამ აღმოჩენას დროპას დისკები უწოდეს, თუმცა მეცნიერთა უმრავლესობა მათ მისტიფიკაციად მიიჩნევს. დღეს ჩინელი მკვლევრები განაგზობენ ძიანსის პროვინციიდან ამოღებული გიგანტური ქვის ლოდების კვლევას. ისინი იმედოვნებენ, რომ მათზეც აღმოჩნდება იდუმალი დამწერლობა და ნახატები, რაც საბოლოოდ დაეხმარება მათ ამ გიგანტური დისკების და უცნობი ხალხის საიდუმლო სამოხსნაში.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე.

ბეთსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1950 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეცაპმელმაც სწორედ იქ დაიტოვა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაკი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილას

0: გამიჯი. ტელეფონი 032-213-133.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: პრემიუმ ხარისხი ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 19 საათია.
9: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.

0: დან ერთი სავარაუდოდ რუსეთი იქნება. ადასტურებენ რომ დაკავებულს რუსეთის წარმომადგენლებთან პერიოდულად შეხვედრები ჰქონდა, თუმცა ამბობენ რომ ანტისახელმწიფოებრივი მიზნები ცხილაძეს არ ჰქონია.
1: ერთი ალბათ რუსეთს გულისხმობენ. გულბა ცხილაძე რასაშავებდა თავის საქმიანობით, რომელიც რუსეთის და საქართველოს ასე რომ ვთქვათ, შერიგება მორიგების საკითხებით იყო დაკავებული.

0: პირველი ნაწილით ჯაშუშობის ფაქტზე.
1: სუსის გამოძიებით ირკვევა, რომ ჯაშუშობისთვის დაკავებული ონლაინ პლატფორმის საფარქვეშ უცხო ქვეყნის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა ადამიანებისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს. ასევე კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობასაც. გამოძიების ცნობით შიხლაძე ინფორმაციის გადაცემის პროცესში დაშიფრვის სხვადასხვა მეთოდებს იყენებდა.
2: ახორციელებდა სპეცსამსახურებისგან მიღებული თანხების განაწილებას სადაზვერვო ქსელის წევრებს შორის. აძლევდა მათ შესაბამის დავალებებს და აკონტროლებდა შესრულების პროცესს. გარდა ამისა, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლის დავალებითა და დაფინანსებით დაგავ

0: ული პირი პერიოდულად გადაადგილდებოდა სხვა ქვეყნებშიც და იქ არსებული კავშირების მეშვეობით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დაინტერესების შესაბამისად მოიპოვებდა სადაზვერვო ხასიათის ინფორმაციას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან ჭიდრო კოორდინაციით გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას უცხო ქვეყნების სადაზვერვო ქსელების სხვა წევრების გამოვლენისა და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერების მიზნით.
1: ჩიხლაძე მის საცხოვრებელ სახლში დღეს დააკავეს. მეზობლები მამაკაცს იცნობდნენ. მათი ინფორმაციით ის ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწეოდა. კარის მეზობლებმა დილით სადარბაზოში ხმაურიც გაიგონეს.
2: ვიცი რომ ჟურნალისტო და ანუ ამ რაღაც საქმით იყო დაკავებული, რაღაცა ხმაური შემოგვესმა გვიან ღამით, ანუ გამთენიისას უკვე. მაგრამ ესე ხა არ ამდგარ ვარ და არ გავსულარ თაშეგვიმოწვევია.
1: ადვოკატს საქმის მასალები ჯერ არ გადასცემია. სავარაუდოდ პროკურატურა ბრალს ხვალ წარუდგენს. დანაშაულის ასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
3: საქართველოს ოპოზიციურ ალიანსში ახსენენ, რომ ყველაფერი მის გარშემო ტრიალებს, ასე აფასებენ მართულ გუნდში ოპოზიციაში გამწვავებულ დაპირისპირებას. სააკაშვილი მელიას ფლანგები ერთმანეთის პირისპირ სალანძღავის სიტყვები ერთიმეორეს არც მსჯავრდებულებმა დააკლეს. მელიამ პატიმარი პრეზიდენტი ეგოისტური ინტერესებით მოქმედებაში დაადანაშაულა, თქვა რომ სადაც სააკაშვილი იქ არ არის ქვეყნის ინტერესი. ნიკა მელიას თქმით, სააკაშვილს უყვარს ღალატი. სააკაშვილს ტყულში ამხელს ნიკა გვარამიაც, თავად მიხალ სააკაშვილი კი თანაგუნდელებს სამოქმედო გეგმას უწუნებს. გამშობის ბოლოს ერთი ინფორმაცია, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი აფცალებს ინფორმაციას, რომ პოლიციელის დღისადმი დაგეგმილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 30 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლა თბილისში, ისანი სამგორის რაიონში გზის ცალკეულ მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა დროებით შეიზღუდება. მათივე განცხადებით, 30 მაისის 13 საათიდან 1 ივნისის დილისად საათამდე ავტომობილების მოძრაობა სრულად შეიზღუდება ბაღიძის ქუჩაზე, ასევე 31 მაისის 20 საათიდან 23 საათამდე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად შეიზღუდება კახეთის გზატკეცილზე, ეგრეთ წოდებული ჯავახეთის ხიდების მიმდებარე ტერიტორიიდან ნოე რამიშვილის ქუჩის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია

0: მესამე ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგასმოთ 31 მაისის სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სიფოთა ფიქსირდება, ამროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალე ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 8 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 20.

0: ინტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის

რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: გაგასვამთ 31 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 8 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით.

0: მის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: Piazza Dabrunda. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს სტანდარტი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. Piazza კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: 2-330-159.

0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი.

0: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით.
2: მშვიდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთ

0: ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთეიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგასმოთ 31 მაისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 8 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

რა აღმოაჩინეს მაღაროელებმა სინამდვილეში? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ვერავინ შეძლო, სანამ არქეოლოგებს უფრო ადრინდელი აღმოჩენები არ გაახსენდათ. ჯერ კიდევ 1938 წელს ტიბეტის საზღვართან მაღალ მთებში იპოვეს იდუმალი სამარხი, სულ 716 საფლავი. თითოეულში მიცვალებულის მახლობლად პატარა ქვის დისკი იდო, რომელსაც ცენტრში მცირე ამობურცულობა ჰქონდა. ამ დისკებზე ძველ ჩინურ ენაზე ეწერა

ერთ-ერთი აღდგომის წინადღეს სიონიდან ძვირფასი რელიქვია. კერძოდ აღსავლის კარის ოქროსა და ვერცხლის მკედით ნაკარგი ფარდაგი გაიტაცეს. ეს ხატებად ქცეული ქსოვილი, იგივე კრეტ საბმელი, 1773 წელს მოუქარგავს და სიონისათვის შეუწირავს ქეთევანს, მეფე ერეკლეს მამიდაშვილს. ბევრი ეძებს, თუმცა უნიკალურ საგანძურს ვერ სადმეაგნეს. ამბავი 1937 წელს გერმანიაში გაგრძელდა. ბერლინში ამ დროს ერთი ცნობილი სომეხი კოლექციონერი გარდაიცვალა და გამოცხადდა, რომ მისი გერმანელი მეუღლე თელ კოლექციას გაყიდვას უპირებდა. ბედნიერი შემთხვევით კოლექციას ქართველი ემიგრანტები თამარ და აკაკი პაპავები გაეცნენ. შედეგი გამაოგნებელი იყო, რადგან გასაყიდად გამზადებულ ნივთებს შორის ქართულ წარწერიანი ფარდაგი აღმოჩნდა. ნივთის ფოტო და აღწერილობა ქართველებმა ექვთიმე თაყაიშვილს ლევილში გაუგზავნეს. ექვთიმე მღელვარე წერილი გაგზავნა ბერლინში. ეს ფარდაგი სწორედ საკურთხევლის ის გადასაფარებელია, გასულ საუკუნეში რომ მოკვარეს სიონიდან. ექვთიმეს წერილის წაკითხვის შემდეგ თამარ და აკაკი პაპავებმა გაყიდეს ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეძლეს. ისესხეს, რისი სესხებაც მოახერხეს და დიდი ვაჭრობის შემდეგ კოლექციონერის ქრივისაგან $20,000 საქართველოდან გატაცებული ნივთი შეიძინეს. თამარ პაპავა ამბობდა: იმ აფორიაქებულ ბერლინში გრიგოლ რობაქიძე, მიხა კოწერეთელი და ვიქტორ ნოზაძე იმხანად გერმანიაში მცხოვრები სხვა ქართველებიც 2 წლის განმავლობაში როგორც ეკლესიაში ისე დადიოდნენ ჩვენთან, სადაც ხატათ ესვენა სიონის განცთაგანი. მაგრამ 1938 წელს ქსოვილი უსაფრთხოებისათვის ჰამბურგის ბანკს მივაბარეთ შესანახად. მალე ევროპას მეორე მსოფლიო ომის ქარტეხილმა გადაუარა. 1943 წელს ჰამბურგი სასტიკად დაიბომბა. ბანკის შენობა მთლიანად ნაცარტუტად იქცა, მაგრამ შენობიდან გადარჩა ერთადერთი პატარა სეიფი, სწორედ ის, სადაც ქართული კრეტსაბმელი ინახებოდა. პაპავებმა სულზე მიუსწრეს და წმინდა ნივთი ისევ შეინარჩუნეს. გერმანიის შემდეგ ნივთმა გეზი არგენტინისაკენ აიღო. 1940 წელს პაპავების ოჯახი ბუენოს აირესის მახლობლად, პატარა ქალაქ ლომას დე სამორაში დასახლდა. კრეტსაბმელმაც სწორედ იქ დაიდომინა. 1987 წელი. რეზო თაბუკაშვილი ლომას დე სამორაშია. პაპავების სიძე ლეო ჭეიშვილი მას დაუვიწყარდა ძვირფას სიტყვებს ეუბნება. ეს ფარდაგი ამ ადგილას 39 წელიწადია არის დასვენებული. რასაკვირველია, გვიჭირს იმის მოცილება და ამ ადგილზე სიცარიელის ყურება. ეხლა გვინდა ეს ჩვენი სამკაული, ეს ჩვენი საუნჯე, ეს უნიკალური განძი საქართველოსა გადმოგცეთ და ჩაგაბაროთ და მიიტანოთ როგორც თქვენი საკუთარი გული. იცოცხლოს საქართველო მარადის. ფარდაგი სამგზავროდ მოამზადეს. რეზო თაბუკაშვილი ამ მომენტს კინოფირზე იღებდა. კრეცაბმელის სახლიდან გამოტანის ცერემონიალი თითქოს საყვარელ ადამიანთან გამოთხოვების მომენტს გავდა. გზა დიდი და

0: ევროპის დედაქალაქების ამიამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში. ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. globalcell.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

გაგაცნობთ 31 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 7 გრადუსი სიფოთა ფიქსირდება, ამროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 16 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გურსა და ახალციხეში 18, რუსთავში 20, სიღნაღსა და თელავში 19. 11 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ბაკურიანში, 8 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად

0: კურიანში 8, დეპანცმინდაში 6 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 8 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 20.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სიჭინავასთან ერთად. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 27 ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

მესტიაში 7 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვში 14, ჭიათურაში 16, 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, 20 სენაკსა და ქობულეთში, 21 ბათუმსა და ფოთში. ცირა გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია.

0: პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 8 გრადუსის სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 20.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 25 თეთრი.